Hmm.

U luister na ons oogendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker maandagaand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Vanaand stap ons deur Psalm 110. So ons doen die stap deur die Bybel en ons stap vanaand deur Psalm 110. Psalm 110 is 'n profeties psalm. Hoor net die eerste woorde, die eerste vers. Dit sê van Dawid, 'n psalm. Die Here het tot my Here gespreek. Sit aan my regterhand totdat ek die vijande maak, 'n voetbank vir die voete. Van wie word hier gepraat? Hier word gepraat van koning Jesus. Kom ek bevestig dit. In Hebreërs 1 vers 13, so ek blaai gou saam met julle Hebreërs 1 vers 13, toe sê hy die volgende. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek die vijande gemaak het, 'n voetbank van die voete. En hy sou sê dit, totdat ek die vijande maak, 'n voetbank van die voete, Hebreërs 1 vers 13. En ons sien ook, as ons bietjie verder lees, in vers 4 sê dit die volgende, die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie, U is die priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Nou ons sien 'n bietjie tipologie wat hier gebeur, in Hebreërs 5 vers 5 tot 6 sê dit die volgende, en ek lees het gauw vir julle, kom ons lees hierso. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek in U, het ek U gegenereer. So het hy ook op 'n ander plek sê, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. En dit sien ons in Hebreërs 5 vers 5 en 6. En jy kan ook dan Romeine ook gaan lees. Romeine 2 vers 5 wat mooi hand aan hand loop met die gedeelte daarso in Psalm 110 vers 5. Maar wat vir my uitstaan is hoe die Here vir Dawid ook gebruik in psalms om 'n profetiese woord te gee. Dit staan vir my uit, Dawid was nie net 'n koning nie, hy was nie net 'n digter nie, hy was nie net 'n liedjieskrywer nie, hy was nie net die ou wat gestaan het voor Goliat en hom verslaan het en Saul genade gewys het 2 of 3 keer nie, nee. Hy was ook 'n profeet. En ons bitter min mense wat eintlik daaroor gesels of ooit daarna verwys, maar vanaand sien ons in Psalm 110 hoe die Vader vir Dawid hierdie woord gegee het om vir ons te gee wat 'n profetiese woord het van dit wat nog kom en dan word dit bevestig in die gedeeltes in Hebreërs wat ons vanaand nog gekyk het. Hoe wonderlik is dit, nê? Die grootheid van God. Hoe wonderlik is die Alfa en die Omega en die begin en einde. Kom ons sluit die oog. Vader, dit is vir my so wonderlik om vanavond net weer eens te sien hoe die woord van God alles so by mekaar uitkom. Daar is soveel skatte in hierdie woord, Here. En vanavond het ons geleer dat Dawid nie net 'n koning was nie, nie net die jong seun was wat voor Goliat gestaan het nie, nie net die harp gespeel het nie en kos vir sy boeties gevat het en Saul se lewe gespaar nie. Vader, U het vir ons vanaand geleer, hy was ook 'n profeet. Hy het vir hom ook 'n profetiese gawe gegee om te profeteer. En ons sien dit baie duidelik in Psalm 110. En dankie dat U dit vir ons so mooi by mekaar sit in die gedeeltes in Hebreërs en Romeine 2. Ons is lief vir U, Here. Dis lekker om deur die Bybel te stap en is lekker om iets nuuts te leer, bemoedig te word en soden versterk te word.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. Oor die gedag van die dag is bietjie laat vanoggend, maar ek het hierdie awesome stuk gelees vanoggend in die woord van God in die boek van Korintiërs. Nou

of 2 Timoteus, sorry, nie Korintiërs, en 2 Timoteus 4. Nou, ek wil hierdie prentjie vir jou skep, nee, het jy al ooit by iewers gestaan, 'n kar was, en hy moet nou wag het hulle jou kar was, en dan kom maar 'n ou met die foon aan, dan staan en praat, en is nie dat jy wil luister wat hy sê nie, maar hy praat so hard, en dan hoor jy die hele gesprek. Nou, vanoggend se gedeelte waar Timoteus 'n brief ontvang by Paulus, so Paulus skryf vir hom 'n brief, laat my dink aan hierdie conversation, by die ou...

wat besig is om te gebeur. En die rede vir vanoggend se gedeelte, en ek wil eers hê jy moet net klaar luister, is dat ek en jy vergeet, God het normale ouens wat ook deur probleme en krisisse gaan in hulle lewe, wat ook daaglikse issues gehad het, het hy gebruik om bonatuurlike dinge te doen. En dit gee vir my en jou baie hoop. Nou luister gou saam, nee. Imagine nou, Paulus is op die foon besig om, en hy het 'n brief geskryf, ek weet het, maar op die foon besig om met Timoteus te praat by die kar was. Luister gou saam, vanaf vers 9. Ek beywer jou gou om na my toe te kom, want Demas het my verlaat. Hoekom het hy my verlaat? Omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. So hy het te lief geraak vir die dinge van hierdie wêreld, toe los hy my nou alleen. Crescens is na Galasië toe, en Titus is na Dalmasië toe, so hulle is ook hier nie. Wie is by my? Lukas alleen is by my. Ja, as jy kom, kan jy van Markus gaan haal. Ek dink regtig hy gaan 'n aanwinst wees vir die werk van die Here wat ons nog besig is om hier te doen. En Tychicus, hy is na die feeste toe. Ja, hy is op die einde daan toe. Ek het gedink hy gaan bly, maar hy is nou daan toe. As jy kom, kan jy asseblief my reismantel opbring wat ek by Karpus in Troas laat bly het. Jy het net vir my gaan optel en die boeke, vir al die perkamente, kan jy dit vir my gaan haal. En Timoteus, luister gou. Alexander, die kopersmid, jy ken hom. Hy het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld aan sy werke. Jy moet vir hom oppas, okay? Want hy het die werk wat ons doen, die evangelie wat ons verkondig, het hy baie teëgestaan, so pas op vir daai ou. Ek waarsku jou net. En jy sal nie glo nie. In my eerste verdediging, net toe ek deur al hierdie issues gaan, niemand het my bygestaan. Hulle almal het my verlaat. Maar ek is nie kwaad vir hulle nie. Ek het hulle vergewe, mag die Here, mag dit hulle nie toegereken word nie, want ek kan vanoggend getuig, die Here het my bygestaan en hy het my krag gegee. En ek kon die werk gedoen wat ek moes gedoen het, en die Here sal my verlos van elke bose werk. So ja, gaan julle okay wees. Erastus het in Korinthe gebly, en Trofimus, jy sal nie glo nie, hy is siek. Ek het hom in Milite gelos, so dat jy net weet, jy gaan hom nie kry nie. As jy draai raak maak op pad hiernatoe, gaan bid net vir hom. Ek kan nie vir jou sê wanneer om te kom nie, en ek weet dit is ver wat jy moet ry of moet loop, maar kan jy net voor die winter kom asseblief? Die plek is maar koud in die winter, so kom in die winter. Hoe awesome is dit, nê? Dat ons vanoggend net weer eens kan besef dat Paulus het met Timoteus gepraat soos wat jy met enig iemand sou gesels het oor die foon iewers. En waarom is dit vir my en jou belangrik om dit te besef? Dit maak dit wat God gedoen het in God se woord deur Paulus se lewe soveel meer awesomer, dat Paulus, dis hoekom hy sê, dat ek weet, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, want hy weet waar kom sy krag vandaan. Paulus het normale issues en normale probleme gehad. Hy was nie gevry waarvan hierdie goed nie. En baie keer dan voel ek en jy soos hierdie failures, omdat ons ook hierdie daaglikse goeders het, waar mense, ons kon nie sekere persoon bystaan nie, wat ons moes aangaan met ons journey, of mense het ons agtergelaat, en mense het ons nie bygestaan nie, of iemand het ons teëgestaan, en nou moet ons iemand waarskei, daai persoon is moeilikheid. Ons voel soos hierdie failures as Christene, en dan gaan lees jy 2 Timoteus. Dan lees jy hierdie gedeelte in 2 Timoteus 4, en jy kom agter, maar ek is een normale ou, net so wat Paulus was. En Paulus was nie hier besig om te skinner nie, hy was besig om Timoteus up to date, net so update te gee, te sê, hoorie, dis, ek het lanklaas met jou gepraat, hier is die dinge wat gebeur, en om so vinnige rundown te gee van wat besig is om te gebeur, wie nog saam met hom op die journey is, en wie gewaai het, en wie hom leed aangedoen het, en wie, dis 'n normale gesprek, en dis vir my en jou belangrik, want die Here kan my en jou, wat elke dag normale gesprek het, kan hy gebruik om bonatuurlike dinge te doen, en ek hoop hierdie bemoedig jou, maar ek hoop ook hierdie, laat jou groei, dat jy vanoggend nie toelaat, dat die vyand jou soos 'n failure laat voel, as jy oor normale dinge ook struikel in jou lewe nie. Dat jy ook nie weet waar jou krag vandaan kom. Want Paulus sê, ek was alleen, maar so by the way, God het my deurgedra, want ek was nooit eintlik alleen. Dis 'n vreemde, interessante, nie 'n normale woord wat ek vanoggend deel nie.
Maar ek weet het gaan een verskil maak in iemand se lewe, daar waar jy sit en jy soos in, wow, ek het nooit so lang gedink.

0: God is baie goed vir ons. Hy raak ons aan wanneer hy ons wil aanraak en hy versterk ons vanmore sodat ons kan wees meer dan as oorwinnaars deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. Kom ons lees saam Matteus 5 vanaf vers 13. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nergens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Here, seën hierdie geleesde gedeelte in ons harte vanmôre. Ons moet besef dat God se plan vir ons lewe nie losstaande is van mense nie. Ons word geroep om 'n seëning te wees vir ander. Geen mens is 'n eiland nie. God wil ons gebruik om ons familie, ons naastes, ons gemeente, dorp, land en provinsie op te bou tot die eer van sy naam. Om dit te kan regkry, gee hy vir ons unieke talente, persoonlikhede en gawes. Elkeen van ons se reis is anderste. Nie een van ons word geroep op iemand anderste se reisies te hardloop nie. Elkeen het sy eie bediening, sy eie natuurlike gawes, eie geestelike gawes wat die Gees beskik het en eie invloedsfeer waarbinne hierdie uitgeleef moet word. Wat wel belangrik is, is die wyse waarop ons dit doen. Moenie jouself vergelyk met ander mense se bedienings en wat God deur hulle doen nie. Fokus op dit wat God deur jou wil doen. Maak jou los van dit wat jou terughou. Gaan lees gerus Hebreërs 12 vers 1. Hoe moet ons hierdie reis hardloop? Jy het reeds alles binne in jou om God se plan vir jou lewe te laat slaag. Vertrou hom, groei in hom. Jy is in God se hande. Jy is nie toevallig gebore nie. God het 'n plan met jou lewe. Hierdie plan is gesetel in die mandaat van Christus. God se plan vir ons lewens kan eers begin wanneer ons totaal en al oorgee aan hom. Watter gedeelte is daar in jou lewe wat nie onder die heerskappy van Christus staan nie? Gaan maak seker, doen introspeksie in jou lewe en kyk watter area van jou lewe is nog nie toegewy aan die Here nie, want God het 'n plan met jou. Watter dinge is in jou lewe wat jy weet jy sal moet opgee vir God se plan om tot volheid te kom? Wat hou jou terug om dit te doen? Hemelse Vader, dankie dat U 'n plan het met ons lewens. Here, dankie dat U ons toerus om te kan oorwin, Here. En dankie vir hierdie kernwaarhede. Here, dankie dat ons U kan loof en prys op hierdie Dinsdagmôre. En Here, en vir U dankie kan sê, Here, dat U saam met ons is, Here. Ons is die kerk van die Here Jesus Christus hier op die aarde. Die kerk waar die mense van praat is net 'n gebou, maar ons is die kerk, ons die liggaam. Here, en dankie dat U ons goed saamgevoeg het, Here. En dankie dat ons vanmôre kan weet dat U plan vir ons lewens gaan altyd goed wees en dit sal uitwerk. Here, dankie dat U ons aanraak en dankie dat U ons versterk op hierdie Dinsdag in Jesus se mooi naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraars, weer eens baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons almal hou van 'n storie waar die skurk gevang word, nie waar nie? Nou in 2 Samuel 12 luister koning Dawid na die profeet Nathan se vertelling oor 'n ryk man wat 'n arme man se enigste geliefde ooilammetjie steel. Dawid, lees ons, is briesend oor hierdie onreg en eis onmiddellik die doodstraf. Maar dan draai Nathan die spieël om. Hy kyk die koning in die oë en sê 4 woorde wat Dawid se wêreld skud, naamlik: jy is daardie man. Op daardie oomblik word David sy geheime sondes, sy oorspel met Batseba en die beplande moord op Uria kaalgestroop voor God. Sonde, liewe luisteraar, floreer in die donker. Ons dink dikwels, ons steek ons foute suksesvol weg agter ons status, ons goeie dade of ons mooi sosiale media profiele. Maar God het ons te lief om ons in ons eie selfbedrog te los. Soms stuur hy 'n Nathan na ons lewe, 'n getroue vriend wat die waarheid praat, of die Heilige Gees wat dringend aan ons gewete kom krap. Toe David gekonfronteer word, lees ons, het hy nie verskonings gemaak of sy mag misbruik om Nathan stil te maak nie. Nee, ons lees in vers 13, bely hy sy sondes met die woorde, ek het gesondig teen die Here. In Psalm 51 vers 5 skryf hy later met 'n gebroken hart die volgende woorde, teen u alleen het ek gesondig. Lieve luisteraar, die diep troos van hierdie tekst lê in Nathan se onmiddellike antwoord, naamlik, die Here het jou sonde vergewe. Daar was steeds pynlike gevolge vir sy dade, maar sy verhouding met sy Skepper is herstel. Vandag herinner hierdie ontmoeting ons, dat ware vryheid nie lê in die wegsteek van ons foute nie, maar in die getroue belydenis daarvan. Soos 1 Johannes 1 vers 9 beloof, as ons ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Wanneer God jou dus konfronteer, liewe luisteraar, moenie weghardloop vir hom nie, hardloop eerder na hom toe. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike troos en dan ook vir hierdie nuwe dag wat ons vandag weer eens kan ingaan. Seën ons doen en late en help ons dat ons nie ons sondes, ons foute, ons oortredings van u sal probeer wegsteek nie, maar dat eerder by die voete sal kom neerlê. Wees ook so met elkeen van ons geliefdes. Amen.
2: Dit is aan vanoggend weer eens ook vir my 'n wonderlike voorreg om al ons kykers en luisteraars wat inskakel by hierdie opname te verwelkom. Ons bid dat dit dan vir julle, net soos vir ons hier in die kerkgebou, 'n insiggewende en geseënde geleentheid sal wees. Vriende, kom ons sit net so en dan sluit ons ons oë in gebed. Here, vandag vier ons die Pinksterfees. Na 'n week wat ons verskeie kere by mekaar gekom het en saamgewande deur die woord, is dit vir ons 'n groot voorreg om dit dan ook te kan afsluit om die nagmaaltafel, 'n geleentheid van vreugde. Bring ons dan ook so in gereedheid daarvoor, Here, deur met ons vanoggend te kom praat vanuit die woord. Geleentheid wat ons nog 'n gemeente gaan besoek en saam gaan luister na die stem wat dan tot hierdie gemeente spreek. Ons dink aan hulle wat nie vandag hier kan wees nie, wat die rede ook mag wees, en ons bid dat hy ook daar waar hulle tans verkeer, oor hulle sal waak. Ons bid dit alles in u groot naam alleen. Amen. Vriende, soos reeds genoem, het ons die afgelope week saam met die Heilige Gees deur vier van die sewe gemeentes in Openbaring gereis. Ons het gehoor van die eerste liefde wat verkoel het by Efese. Ons het gehoor van die vervolging en die getrouheid by Smyrna. Ons het gehoor van die kompromie met die wêreld by die gemeente van Pergamum en van die volharding voor 'n oop deur by Philadelphia. En gepaard met hierdie besoek aan elkeen van hierdie gemeentes, het dit ook gedien as 'n pastorale geleentheid, wat ons die spieël voor ons eie oë kon hou. Ons as Bethlehem Noord kon die spieël neem tydens elkeen van hierdie besoeke aan die onderskeie gemeentes, en ons kon dit voor ons eie oë hou. Met ander woorde, al vier hierdie gemeentes wat ons besoek het, het met ons gepraat, hulle omstandighede, hulle kenmerke, beide positief en negatief, het tot ons ingedring, dit het ons gelei tot selfondersoek. Met ander woorde, ons het vir onsself gevra, deurdat ons na elkeen van hierdie gemeentes gekyk het, watter van hierdie gemeentese aspekte, positief of negatief, is by ons as gemeente teenwoordig of afwesig? Waar skiet ons dalk tekort? Waar kan ons verbeter? Maar aan die positieve kant, wat is ons goeie eienskappe? Wat is ons sterk eienskappe? Waarop kan ons voortbou wat reeds positief is? So, ek het 'n prentjie van 'n spieël saamgebring, dis 'n gedeeltheid wat ons onsself in die spieël kon evalueer. Nou, ons moet onthou dat hierdie brief is 'n omsendbrief. Dit was gerig aan al 7 gemeentes en elkeen kon die ander gemeentes se gedeeltes ook lees. En op die einde wil ons ongeluk by die vraag uitkom. As die Here vir ons gemeente 'n brief sou skryf, wat sou die inhoud daarvan wees? Dis op die einde waarby ons wil uitkom. As die Here 'n getuienis moes lewer oor ons werksaamhede, ons kerk wees, hoe sou die inhoud van sy boodskap tot ons lyk? Nou vanoggend gaan ons vanjaar se Pinkster afsluit deur 2 dinge te doen. Ons gaan eerstens weer eens saam met die Heilige Gees die 7de en laaste gemeente, die gemeente van Laodicea, besoek, soos te vind in Openbaring 3 verse 14 tot 22. En dan daarna gaan ons spesifiek inzoom op vers 20, waar ons 'n baie spesifieke uitnodiging van die Here Jesus Christus dan ook vind. En soos gesê, omdat hierdie 'n omsendbrief was wat aan die 7 gemeentes gerig was, is die uitnodiging wat ons gaan vind in vers 20 dan nie net 'n uitnodiging was wat spesifiek gerig was vir die gemeente van Laodicea nie. Dis nie net 'n uitnodiging wat gerig was aan die 7 gemeentes in Openbaring nie. Dit vorm dan ook hermeneties gesien 'n uitnodiging vir ons gemeente. Vir elke gemeente wat vandag toe nog voortbestaan en die Here in volkome geloof en gehoorsaamheid volg. Nou met dit in ag geneem, kom ons maak die Bybels oop, Openbaring 3 verse 14 tot 22. Die boodskap aan Laodicea. Ek lees vir ons vanaf vers 14. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle toch maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie, en julle weet nie, dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan, om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, so dat julle ryk kan word, en koop wit klere, so dat julle julle kan uittrek, askies kan aantrek, en julle skande julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf, om aan julle oë te smeer, so dat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou. En hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Net tot sover ons teksgedeelte vanoggend. Nou vriende, as een mens so deur hierdie gedeelte lees wat spesifiek vir die gemeente in Laodicea gerig word, sal julle met my saamstem, daar's baie beelde en daar's baie aspekte wat gebruik word deur die skrywer. En as een mens hierdie beelde een na die ander wil gaan uitlig, dit gaan ons lank besig hou. Maar daar's een spesifieke beeld waarby ek vanoggend wil stilstaan, wat ek vanoggend wil uitlig. En dit handel oor die hele gedagte van warm en koud en lou wees. Nou in my navorsing het ek maar net die afgelope tyd gesien dat daar elke skrywer, elke teoloog het sy eie interpretasie van hoe ons die warm en die koud en die lou moet verstaan, hoe ons dit moet interpreteer. Maar ek wil vanoggend vir julle een interpretasie moontlikheid uitlig wat ek dink die naaste aan die ware Jakob is. En dit gaan soos volg. Rondom Laodicea, en ek het 'n kaart saamgebring, rondom Laodicea was daar twee nabye geleë stede. En elkeen van hulle het sy eie unieke waterbron gehad. En omdat hierdie unieke waterbronne so goed bekend was aan die mense, aan die gemeente van Laodicea, het Johannes juist van hierdie beeld gebruik gemaak om sy boodskap dan aan hulle oor te dra. Die eerste dorp was Hierapolis en hy het bekend gestaan vir sy warm waterbronne. Hy was so 10 tot 16 kilometer noord van Laodicea geneë. Nou die wonderlike van hierdie warm water is die feit dat het kon aangewend word vir medisinale of geneesende doeleindes. Dit is wat Hierapolis met sy waterbron so bekend gemaak het, dat het vir 'n positiewe wyse aangewend kan word. Oos van Laodicea, ongeveer 15 tot 18 kilometer, het jy Kolosse gevind. En hierdie gedeelte het weer bekend gestaan vir sy koue bergwater wat heerlik was om te drink. So jy het Hierapolis wat bekend is vir sy warm water en jy het Kolosse aan die ooste kant wat bekend is vir sy koue water. En die gemeente, die gemeenskap van Laodicea was bekend van hierdie twee streke met hulle waters. Goed, volgende is het belangrik dat ons mekaar moet sê, Laodicea het nie sy eie waterbron gehad nie. Daar was nie water self binnen in die stad gewees nie. Dit moes aangelê word vanuit die suide uit, oor 'n afstand van 8 kilometer. En dit is gedoen deur aquaductstelsels en waterpijpstelsels. En die probleem is, in die tyd wat die water by die stad aangekom het, was dit lou, en saam met dit was dit so vol kalk gewees, dat dit was op die ouene onbruikbaar en ondrinkbaar gewees. So iets wat ons net vandag moet onthou, ons is baie keer geneig om te dink dat die water van Laodicea moes van een van hierdie twee plekke, Hierapolis of Kolosse afkomstig gewees het, en langs die pad het het afgekoel van Hierapolis af, of van Kolosse af het het warm geword. Nee, hy het glad nie sy water van een van die twee punte gekry nie, dit het van die suide afgekom, en in die tyd wat het by die dorp aangekom het, was het onbruikbaar gewees. So, die aanklag vind ons dan nou vervolgens in vers 15, waar Jesus vir hierdie gemeente sê, ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie, as julle toch maar net koud of warm was. Met ander woorde, hy sê, as julle maar net soos Hierapolis was, met warm waterbronne, dan kon een mens ten minste julle gebruik vir geneesende doeleindes, dan kon julle ten minste een medisy of geneesende bydra lever tot die gemeenskap. Hierteenoor sê Jesus vir die gemeente, as julle maar net koud was, soos Kolosse se water, dan kon een mens dit drink en een mens kon dit geniet. Maar hy sê nee, julle water is lou, dis ondrinkbaar, dis vol kalk, dit is onbruikbaar. En na hierdie beeld wat Jesus dit aan die gemeente uitlig, sien ons vervolgens in vers 16 dan die waarskuwing wat na vore kom. Hy sê vir hulle, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Nou as die mens gaan kyk na die oorspronklike Grieks, daardie woord uitspoeg word eintlik oorverklaar met vomit, om te braak. Met ander woord wat Jesus vir hierdie gemeente sê, is dat die lou warm toestand van hierdie gemeente, hulle spiritualiteit, is so aanstootlik vir die Here, dat hy daarvan ontslaaf wil raak. Hy wil eintlik hierdie gemeente se voortbestaan tot 'n einde bring. as gevolg van hulle lou warm ingesteldheid. Nou interessant, ek wil eintlik het amper opsom deur te sê dat ek dink hierdie gemeente is baie arrogant, waar hulle antwoord hierop vir Jesus sê, maar vers 17, ons is ryk, ons is skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En dan reageer die Heere Jesus Christus hierop en sê hy, en dit is precies waar julle die pot mis sit. Ware rykdom word nie gemeet aan aardse skatte nie. Hoe skryf Paulus dit self aan die gemeente in Kolosse? Hy sê vir hulle, julle is alleenlik ryk, weens die Heere Jesus Christus, hy het julle verryk. Nie julle aardse omstandighede nie, nie julle rykdom, julle aardse rykdom nie. Met ander woorde, dit maak nie saak hoe groot jou bankrekening is, of hoe baie eiendom jy het, of hoeveel beeste jy op jou plaas het, of hoeveel groot jou oes is nie. As jy nie die hart, die Heere in jou hart het nie, is jy soos hierdie gemeente, geestelik arm, blind en naak. Ware rykdom word alleenlik gevind in die Heere Jesus Christus. Nou die gebeure wat vervolgens gebeur is baie interessant. Een mens sou dink, na aanleiding van dit wat die Heere hier vir hulle sê, sou dit nou opgevolg word met oordeel. Sou dit opgevolg word met een straf of die toren van God. Maar wat afspeel is iets heeltemaal anders. En is weer eens hier waar ons soos in die week wat ons nou die ander gemeentes besoek het, weer eens sien hoe die God van liefde, hoe die God van genade, die God van tweede kansen, sy hand uitstrek na die gemeente. Waar hulle eindelijk moes vernietig geword het, waar hulle geoordeel moes word, sien ons hoe die Heere Jesus Christus eerder aan hulle die geleentheid gun om hulle self te bekeer en om terug te keer na sy wil. Want die gemeente is ten spuite van hulle afdwaling, ten spuite van hulle lou wees, is hy nog steeds lief vir die gemeente, is die gemeente nog steeds vir hom belangrik, en hulle het nog steeds een doel om te verrug. So in plaas van om hulle te veroordeel, hulle te straf, reik hy eerder sy hand van liefde na hulle uit. En dit bring ons vervolgens by vers 20. Die bekende en prachtige uitnodiging wat ons al te goed ken. En ons gaan die vers in drie dele opdeel. Die eerste gedeelte van vers 20 in Openbaring 3 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En vriende, let op saam met my, waar staan Jesus op hierdie stadium? Hy staan buiten sy eie kerk. Hy staan buiten. Die gemeente is so bezig met hulle eie programme en met hulle eie rykdom, dat hulle Jesus totaal en al uitgesluit het. En toch soos die afgelope week, wat ons herhaaldelik gehoor het, sien ons dat Jesus, omdat hy uitgestoot is, omdat hy buiten moet staan, draai nie sy rug op die gemeente nie, hy loop nie weg nie, nee, wat doen hy? Hy staan en hy klop. En hierdie beeld van Jesus wat staan en klop, buitenkant die deur, vorm een van die mooiste uitbeeldings van Godse genade in aksie in die hele Bybel. Al word hy verwerp, al word hy verstoot, draai nie sy rug nie, hy loop nie weg nie, hy begin dadelijk klop. So selfs wanneer ons as gemeente, of ek is jy as individu, lou sou raak in ons geloof, hou die Heere nie op om na ons te soek nie. Hy stoot ons nie weg nie, hy verwerp ons nie. En vandag hier by die nagmaaltafel hoor ons daar die klop aan die deur opnuut. Dit klop hard en het klop duidelik deur die tekens van die brood en die wijn. Nou kyk ons na die tweede deel van Openbaring 3:20, waar daar staan, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak. Met ander woorde, vriende, Jesus staan aan die buitenkant, maar ons sien glad nie dat hy van sy kant af, van die buitenkant af probeer om die deur oop te maak, oop te forceer of oop te skop nie. En is eintlik ironies, hy is die een wat uitgestoot is, hy is die een wat buiten moet staan, hy is die een wat buiten moet vertoef, en toch wat lees ons? Hy is die een wat klop, hy is die een wat wacht, Hy is die een wat die uitnooi werk doen om in ons levens te wil inkom en saam met ons feest te wil vier. Hy forceer het nie oop nie. Het is een vrywillige keuse wat in elkeen van ons gegee word. Nou, as ons hierdie stem hoor en ons maak die besluit dat ons die deur wil oopmaak vir die Here en om wil toelaat om in te kom, sê die skrif vir ons, is daar vooral twee dinge wat moet gebeur binnen elkeen van onsself, as individu, maar ook as gemeente. Die eerste aspek handel oor erkenning. Johannes 10 vers 27 leer ons dat ons Jesus' stem bo die geraas van die wereld moet kan uitken. Hoekom is hierdie belangrik? Vrienden, want daar is soveel dinge in hierdie wereld, soveel stemme, soveel versoeking, soveel aspekte, wat die hoofrol en die hoofprioriteit in jou leven wil hê. Soveel dinge wat beheer oor jou leven wil neem, wereldse goed, dat een mens in die proces nie meer die Here se stem hoor nie. Jy raak verloor, jy raak verdwaal in die geraas van die wereld. Stap 1 is om die

seer en na hom alleen te luister. Op ons jeugkampe sal ons baie keer kinders blinddoek. So 3 kinders op 'n slag en dan sit jy persone aan die oorkant wat op hulle moet skree en voor die kinders wat geblinddoek is, lê daar 'n klomp gekleurde balle en dan by die persoon aan die oorkant vir die ou wat geblinddoek is skree, hoe moet hy beweeg om by die blou balle uit te kom of by die geel balle uit te kom of by die groen balle uit te kom. En wat hierdie ou wat geblinddoek is moet doen is, hy moet daai spesifieke stem wat met hom praat, nie die ander wat met ander geblinddoekte mense praat nie, die spesifieke ou wat met hom praat, moet hy sy stem bo die geraas hoor en net konsentreer op daai stem en luister na sy leiding, moet hy links, moet hy regs, moet hy vorentoe, moet hy agtertoe, om sy spesifieke bal op te tel. En dis presies wat die Here van ons vra. Dis presies die instruksie wat die skrif vir ons gee. Soek die Here se stem, identifiseer dit bo die geraas en bly daarop fokus. En dan tweedens wat daarmee saamgaan is bekering. En dit beteken dat ek en jy moet bereid wees om ons eie trots en ons eie selfgenoegsaamheid prys te gee. Die nagmaal is die oomblik waar ons as gemeente sê, Here, ons maak vandag die deur opnuut oop. Ons kan nie en ons wil nie sonder U nie. En dit sluit so mooi aan by die uitnodiging in Jesaja 55 vers 1 waar ons lees, kom allemaal wat dors het, kom na die water toe. Dit kos ons, dit kos my en jou niks, want Jesus het reeds vir alles betaal. Herkenning, bekering. Dit bring ons by die derde deel van Openbaring 3:20 waar ons lees, ek sal by hom ingaan en saam met hom 'n maaltyd hou, en hy saam met my. Nou vriende, in die antieke ooste was die hele beeld van om deel te wees aan 'n maaltyd beskou as een van die hoogste forme van vriendskap en verbintenis. Jy het nie saam met jou vyande geëet nie. Deur die saam maaltyd te hou, sê Jesus vir elkeen van ons as individue en sê hy vir ons as gemeente in geheel, ek herstel die verhouding. Jy dalk afgedwaal, jy het my dalk verstoot, jy dalk die deur in my gesig toe gemaak, maar ek neem die initiatief. Ek herstel die verhouding. Jou foute van jou verlede is jou nou vergewe. Dit staan nie meer tussen ons nie. Daar's geen meer hindernis in ons verhouding nie. Hierdie maaltyd herinner ons ook aan Lukas 14, waar die Here die armes en die krepeles uitnooi na die groot feestmaal toe. Vriende, ons het nie vandag die voorreg om aan hierdie nagmaaltafel te sit, omdat ons perfek is na hierdie Pinkstertyd nie. Glad nie. Ons is uitgenooi, ons is deel van hierdie nagmaaltafel, omdat ons uitgenooi is deur die Here. Omdat hy dit verwesenlik het. Die nagmaal is 'n fees van oorwinning oor die sonde en louheid en die dood en is alleenlik bewerkstellig deur hierdie Jesus Christus. Daarmee begin ek afsluit. Hierdie tafel waarby ons vanoggend gaan insit, kyk ook vorentoe. Ons gaan dit net nou ook hoor in die nagmaal formulier, maar elke keer as ons van die brood eet en van die wyn drink, verkondig ons die dood van die Here en sy opstanding. Soos aan ons gemeld in 1 Korintiërs 11 vers 26. En net so, hierdie maaltyd waarvan ons lees hier in Openbaring 3 vers 20, loop dan ook uit op die feestmaal waarvan ons lees in Openbaring 19 vers 9, waar daar staan, geseend is hulle wat genooi is na die bruiloffeest van die Lam. Die Pinkstergees herinner ons daarin dat ons pelgrims is op pad na 'n finale ewige feest. Die nagmaal gee ons die krag vir die pad vorentoe. En daarom vra ek vriende, ter afsluiting, mag ons as individue, maar ook as gemeente, in hierdie tyd wat voorlê, volkome vertrou op die Gees, ons gee gou geleentheid. Daar sal mooi na hom gekyk word. Ek sluit Pinksterfees se boodskap af met hierdie versoek.
mag ons die stem van die Here hoor. Mag ons in die spieël gaan kyk na afloop van hierdie reeks en vir onsself afvra, waar kan ek as individu, waar kan ons as gemeente verbeter? Waar kan ons nog meer daarna streef om die Here te volg in sy wil? En daar waar ons nodig het om iets te moet prysgee, mag ons met die hulp van die Here dit dan ook doen. In die charismatiese kerke sal hulle baie keer sê, die verskil lê by jou, die keuse lê by jou, jy moet besluit, jy moet besluit. En die protestantse geloof sê, is ek en jy, as mens is in staat op niks. Ons is afhanklik van die Here, ons is afhanklik van die Heilige Gees. Daarom mag ons dan vir die Gees vra om ons te help, dat ons geestelik sal groei, geestelik sal verdiep en nog meer, nog nader aan die Here sal groei. Amen. Kom ons sluit die oë. Almagtige Hemelse Vader, voor ons aan die nagmaaltafel gaan aansit, wil ons vir U dankie sê, dat ons saam met die Gees, 5 van die 7 gemeentes die afgelope week kon besoek. Dankie vir elke les wat ons by elkeen van die gemeentes kon leer en dat ook kan dien as 'n geleentheid vir selfondersoek. 'N Geleentheid waar ons onsself afvra, waar kan ek verbeter? Maar ons besef, Here, dit is nie iets wat ons uit ons eie kan regkry nie. Ons is afhanklik van die Here. Ons is afhanklik van die Heilige Gees. En daarom vra ons, Here, mag die Gees ons dan ook vergesel in hierdie proses, sodat ons nog nader aan U kan bly groei. En ook so ons taak hier in Morelig gemeenskap en weier kan volbring. Seën ons dan ook nou waar ons hierna gaan aansit aan die tafel. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.

net geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

van Bloemfontein en rondom die wêreld, dis Klets en Klank saam met my, Shaal Brits. Ja, goeiemôre en welkom op hierdie Dinsdag. Dis amper die einde van Mei, die 26ste Mei, dis net na 9. En waar in die wêreld jy jou ook al mag bevind, goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Ek hoop ons gaan lekker saam kuier. Die normale min of meer vanoggend, maar weer, ons het

lekker inligting rondom dit gegee. Ons het mos nou laas week gesê ons gaan praat oor stokperkies en dit is wat sy doen vir 'n stokperkie. Tussenin het ons net lekker musieke al die pad en hier iewers ter na 10 gaan ek vir julle so 'n bietjie klassieke musiek ook speel sommer net vir die lekker. Nou ja, kom ons skop hierdie oggend af met 'n lekker ou ene net om ons in die regte by te kry vir 'n Dinsdag. Joy to the World van Three Dog Night. Hy kom hier uit 1983 uit en net daarna een uit 1969 van Norman Greenbaum. Julle gaan hom almal ken. Lekker saam luister, hier gaan ons.

Was hy Chapel of Love van die Dixie Cups hier uit 1964. Ek wonder hoeveel van julle onthou hierdie ene. Hy lyk het vir my, ek het gedog uit vroeër al uitgekom. Ek weet nie hoekom het ek gedink dis ook een van die goue ouwe hier uit die 60-70s uit nie. Maar ek het nou bykie gaan soek op die internet en het lyk vir my hierdie ene is eers vrygestel in 1994. Wie van julle onthou die Maori Love Song van Double Vision?

Ja, maar oor die Love Song hier uit 1994 uit. Nou, ek glo meeste van julle luister na Ramkat Radio op ons webwerf en jy sal sien daar is 'n ding wat sê WhatsApp die DJ op die lig. Nou ja, as jy op hom klik, nê, dan kry jy al die omroepers se gevreekies daarso. En dan gaan soek jy maar net vir my, Sjaal, en dan klik jy daar op WhatsApp my. En dan kan jy vir my een WhatsApp stuur en dan kan ons lekker saam gesels en so aan. Ek is nog baie, baie niet op die lig hier so by Ramkat Radio, is die tweede program wat ek hier doen. So ek sal baie graag van jou as luisteraar wil hoor, watse type muziek wil jy die tyd van die dinsdagochtend hoor, waarna luister jy graag. En ja, moenie vergeet nie, ek soek nog baie mense met wie ek kan gesels oor stokperkies. Watse stokperkies doen hulle? En soos ek nou gesê het, ons gesels bykie vanoggend oor vlieg, wat dit alles behels. En laat weet vir my, stuur vir my een WhatsApp of as jy wil, stuur vir my een e-pos by sjaal.radio1@gmail.com sjaal.radio1@gmail.com en gee my een paar liedjies waarna jy graag wil luister. Ek kan nie versoeke vat nie, my systeem laat my nie toe, ek moet voor die tyd my muziek opstel en so aan. Maar as jy vir my liedjies stuur wat jy graag wil hoor, dan gaan ek verseker dit in een volgende program vir jou speel. Ek is nogals baie lief vir wat hulle noem big band music, Henry Mancini, Hugo Montenegro, en die type van goeders, hierso is twee in een rij, ek glo julle gaan hulle ken en hulle geniet.

0: Dit natuurlik The Good, The Bad and The Ugly van Hugo Montenegro en sy orkest voor dit Baby Elephant Walk van Henry Mancini. Ek wonder of julle, ek het al 'n paar weergawes gehoor van The Good, The Bad and The Ugly. Suid-Afrikaanse weergawe, maar kom ons los dit nou maar daar. Nou ja, kom ons luister bykie na ons drie in een rij en ek wil hee, moet mooi luister en dan stuur jy vir my een WhatsApp en jy sê vir my, wat het hierdie drie liedjies in gemeen? Christia Visser sing van Chocolate Sigarette, Steve Hofmeyer sing van Chocolate Back Swinkies en Billy Forrest se Tiny Bubbles. Nou ja, ek het dit nou eindelijk al weggegee, maar ek is op soek na iets spesifieks wat jy vir my uit hierdie drie liedjies moet by mekaar maak.
1: Dis daai tyd in die program wat ek jou bietjie laat dink, dis tyd vir drie in 'n ry.

is ek en dis my plek. My tafel is vir twee gedek met chocolates vir my. As ek ophou huil, ek is hier gekwes.

Joe Dolan, Make Me an Island, lekker groot treffer vir hom gewees hier in 1983, lyk het vir my, en Foster and Allen met Maggie. Nee, Joe Dolan was 1969, excuse. Ja, groot treffer van Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, en hierso is Liesel Pieterse weergawe daarvan. Ek dink sy doen nogals nie te sleg nie.

0: Dit 'n lekker ene, Mexico van die Les Humphries sangers, en ek het hom nog als langlaaste gehoor. Ek het nog tyd vir ene, kom ons luister na Milkshakes by OJ's van Monja.
1: Hallo, dis Ariana Venus, en jy luister na Klets en Klank, saam met Charles.

0: Dat sê, lekker saam geluister na Milkshakes by OJ's. Ek hoor sy sing van OJ's in Heilbron. Ek wonder of die plek nog ooit bestaan, maar in elk geval. Nou ja, dit is nou so pas 10:00. So kom ons luister bykie wat vertel Janita alles vir ons. Jong dame hier van Bloemfontein wat leer vlieg het en so aan. Sy het nogals bykie vir ons navorsing gedoen. Oor wat alles te nodig is, jylle gaan nou in die onderhoud hoor, en net so terloops, Janita is een van die drieling.
1: Keiergas van die week. It is time for guest of the week.
2: Keiergas van die week.
3: Keiergas van die week.
4: Keiergas van die week.
0: Dis tyd vir keiergas van die week. En dis vir Klets en Klank een groot voorreg om vanmiddag met Janita te gesels.

0: gematrikuleer hier so in Figarpark waar haar hoërskool.
1: Daar sê Harry Smitter en toe nou later van tyd 'n Bloemfontein. Right. Kom ons doen gou-gou 'n paar vinnige vrae. Nou hierdie het Janita nie geweet nie, so. Janita, jy sê net wat werkie, watter ene is die beste by jou?
0: Okay.
1: Online shopping of winkel toe gaan?
0: Shoot, dis moeilik. Ek sal eerder sê online shopping.
1: Okay, reendag of sonskyn dag?
0: Ek hou eintlik baie van die reendag.
1: Great. Bel of WhatsApp?
0: Nee, WhatsApp.
1: Okay, as jy nou daar sit en werk in jou kantoor of by die huis, musiek in die agtergrond of stilte?
0: Ja, ek het die hele tyd musiek in die agtergrond, definitief. Daar
1: sê, kos maak of wegneem etes?
0: Nee, definitief kos maak.
1: Hou jy van kos maak?
0: Baie ja, meer as bak.
1: Is jy 'n goeie kok?
0: Ek dink so ja, jy kan altyd iets byvoeg, maar met bak kan jy niks byvoeg nie. As dit 'n flop is, is dit 'n flop.
1: Daar sê, introvert, extrovert?
0: Definitief 'n introvert.
1: As jy oor 'n naweek uitgaan of tuis bly?
0: Nee, tuis bly. A huis en.
1: Aha, Nutella of grondboontjie botter?
0: Ek het eintlik nog nooit Nutella geproe nie, so eintlik grondboontjie botter, okay. Dink ek sal werk.
1: Braai of potjie?
0: Sjoe, daai is moeilik. Ek dink ons gaan werk met braai.
1: Okay, die laaste ene, pineappel op 'n pizza, ja of nee?
0: Ja, definitief.
1: Okay, nou, kom ons kyk gou-gou, en nou is ek besig om myself hier te beduivel. Hou net gou-gou bietjie vas. Janita, alright, kom ons praat gou-gou bietjie oor die rede oor hoekom ek jou bel vandag. Wat is jou stokperdjie?
0: My stokperdjie is eintlik baie iets interessant, baie min mense, veral vrouens kan dit ook sê. Ek is 'n private vlieënier, so ek doen 'n bietjie vlieg vir plesier.
1: Ah, sê. Vertel ons dan, wat is die proses om 'n vlieënier te word? Hoe gaan 'n ou te werk? Wat is alles betrokke?
0: Ok, so basies hoe dit gaan werk is, as jy nou 'n vlieënier wil word, jy gaan eerstens 'n inleidingsvlug by 'n vliegskool gaan doen gewoonlik. En dan gaan jy, as jy nou baie hou van die vlieg en sien hoe werk die vliegtuig in die lug en jy hou daarvan, gaan jy dan inskryf by 'n goedgekeurde vliegskool waar hulle jou dan gaan help om 'n SPL te kry. So in Engels sal dit 'n Student Pilot License wees, in Afrikaans 'n studente vlieënierslisensie. En dan gaan hulle ook vir jou help om 'n afspraak te maak of te verwys na 'n dokter toe waar jy nou basies 'n mediese ondersoek of 'n mediese sertifikaat dan gaan kry aan die einde. So die mediese ondersoek gaan basies net wees oogtoetse, gehoortoetse, bloeddruk, longfunksietoetse, jou hartsondersoeke en dan ook suikertoetse. En dan as jy daar klaar is en jy het na jou SPL kan jy begin met grondskool. So dis basies waar jy begin met teorie en jy gaan 8 vakke moet skryf. So dit gaan basies jou lugvaartwette, jou weer, meteorologie, vlugbeplanning, navigasie en soveel meer wees. Jy gaan ook natuurlik 'n radiolisensie moet kry terwyl jy jou SPL het. En dan begin jy vliegopleiding. So jy gaan dan saam met 'n instrukteur gaan vlieg as jy nou al jou vakke het. Jy kan van die vakke hê en dan al klaar begin vlieg terwyl jy nog die ander vakke ook skryf. So dis basies waar jy gaan begin met as jy nou wil leer vlieg.
1: En hoe oud moet 'n mens wees om kan inskryf by 'n vliegskool?
0: Okay, so volgens die Suid-Afrikaanse Burgerlugvaartowerheid, so in Engels sal dit SACA wees, ek gaan dit baie aanhaal hierso, so dit is the South African Civil Aviation Authority, mag jy reeds op 15 jaar begin opleiding ontvang, maar alleenlik wanneer jy onder toesig is, en dan as jy nou natuurlik jou privaat vlieglisensie wil hê, moet jy ten minste 17 jaar oud wees.
1: So jy kan jou vlieglisensie kry voor jy bestuurderslisensie kan kry?
0: Ja, definitief.
1: Great, en hoeveel ure moet die ou nou saam met die instrukteur vlieg, voordat jy dan nou kan kwalifiseer?
0: Volgens die wet moet jy 45 vliegure hê, en dit sluit basies in 25 deelure, so dubbele ure saam met die instrukteur, en dan 15 ure wat jy solo vlieg gaan doen, wat jy self alleen die vliegtuig gaan vlieg sonder dat daar niemand by jou is nie. En dan gaan jy ook 'n bietjie lang afstand navigasie vlug

0: ook moet doen wat volgens die vereistes is.
1: OK, menende, hulle gaan byvoorbeeld vir jou sê, jy moet van Bloemfontein af Kimberley toe vlieg, en dan, whatever, kom ons sê nou maar De Aar toe, en dan terug Bloemfontein toe, iets in die lijn.
0: Ja, jy gaan basies 'n driehoek vlieg, so hulle gaan vir jou route uitwerk en sê, jy moet van Bloemfontein, Jagersfontein, of dan Kimberley, en dan weer terug Bloemfontein toe, en dan een van daai lang navigasievlugte is waar jy basies met 'n ligbeheertoring ook gaan praat, so hulle gaan ook dan net vir jou verduidelik waar om te land, so jy moet daai ondervinding ook hê.
1: OK, waar was jou eerste solo vlug gewees?
0: Dit is eintlik baie lank terug, maar kom ek onthou, my eerste solo vlug, toe ek nou nog my vlieglisensie nog nie gehad het nie, maar wat ek my navigasievlug gedoen het, is ek het van Tempe Lughawe opgestyg, toe gaan ek Jagersfontein toe, en van daar af toe vlieg ek Kimberley toe, en toe weer terug Bloemfontein toe.
1: En all by your lonely self in die vliegtuig.
0: Ja, dis net ek en myself.
1: Wat se verskillende type vlieglisensies en graderings kry 'n mens?
0: Ek is soos ek genoem het, mens kry eerstens jou SPL, so jou studente vlieënierslisensie, en dan gaan jy oor na jou private vlieënierslisensie, dis die een wat ek het. Dit is basies waar jy plesier vir voorvlieg en jy word nie vergoed daarvoor nie. Dan gaan dit oor na 'n kommersiële vlieënierslisensie, dit is wat jy professioneel kan werk in en dan ook 'n inkomste verdien. En dan gaan jy, volgende is dan jou ATP, so jy kan ATP, dit is basies jou Airport Transport Pilot License, so dit is waar jy vir lugdienste gaan werk. En dan kan jy ook graderings doen, jy kan dan 'n instrumentgradering doen waar jy in swaksig toestande op jou vlieginstrumente kan vlieg, so jy gaan daai gradering kan doen. Dan ook naggradering, so dit is in Engels 'n night rating, om in die nag te kan vlieg. En dan ook, wat mense ook nie weet nie, is nie, jy kan 'n toetsvlieënierslisensie ook kry. Dit is waar jy basies vliegtuie vlieg, wat na 'n diens of 'n herbouing getoetsvlieg moet word. So daai lisensie kan jy ook kry. En dan wat baie min mense nie weet nie, as jy byvoorbeeld in jou kar klim, kan jy enige kar ry. So as jy 'n outomaties of 'n handrat het, dan kan jy net in die kar klim en ry. Maar met vlieg werk het anders, jy moet ook 'n gradering kry vir elke vliegtuig wat jy vlieg. So as jy byvoorbeeld 'n Piper vlieg, moet jy op 'n Piper 'n gradering kry saam met 'n instrukteur of 'n vliegskool wat vir jou al die ins en outs wys van die vliegtuig, en dan moet jy dit op jou lisensie ook kan wys.
1: So ek weet nou toevallig julle het twee vliegtuie gehad en julle het nou 'n ander ene. Was jy gegradeer op al drie hierdie vliegtuie of nie?
0: Ja, ek was toe ek leer vlieg het, toe was ek gegradeer op die Piper Cherokee 180, so ons het ook, ek en my pa het 'n Piper Cherokee 180 self besit. So ons het hy was klaar op my lisensie toe ek my vlieglisensie gekry het, en toe so 2 of 3 jaar na my nadat ek my vlieglisensie gekry het, toe het my pa die RW7A gekoop, en toe het ek 'n gradering ook op hom gekry saam met 'n instrukteur.
1: OK. Wat maak vir jou lugvaart lekker? Wat maak vir jou vlieg lekker?
0: So, wat vir my baie lekker is, dit geef jou eintlik die absolute vryheid daarvan, en natuurlik die uitsig. So, jy kan baie mooi sonsondergange of sonsopkoms kyk as jy vlieg, en dit leer vir my ook baie goeie dissipline, wat ek voel, dit geef jou respek oor veiligheid. En dan elke vlug is anders. Dit maak dit baie lekker. Elke vlug is anders, die wind is anders elke dag. En wat vir my bo alles uitstaan is, dit laat my baie nader voel aan my Skepper, so ek kan basies sien hoe alles hoe die bome groen is en die berge, en dit laat jy net bietjie vry voel.
1: En jy kan baie mooi sien hoe loop die Gariepdam oor, nê? Nee.
0: Ja, definitief.
1: kom ons praat gou-gou bietjie oor die vliegdeel self. Ou sien nou baie keer sommer in in TV-goeders wat die ouens altyd eers om die vliegtuig loop. Waarna kyk jy as jy nou daar om die vliegtuig loop?
0: Ja, so voordat jy vlieg, moet jy 'n voorvlug inspeksie, so in Engels sal dit 'n pre-flight inspection wees, moet jy dit doen. So jy gaan basies kyk na jou brandstofvlakke om te kyk hoe veel brandstof het jy aan boord, waar is jou olievlakke, is jou bande reg, jou remme. Jy gaan kyk na jou instrumente, die beheeroppervlakte, kyk of al jou, ek gaan nou net in Engels gebruik, of jou flaps werk, al daai goed. En dan gaan jy ook, as jy nou 'n lang afstand vlug gaan doen, gaan jy natuurlik na jou weerstoestande kyk en dan ook jou gewig en balansering op die vliegtuig. So wat jy gaan inlaai in die vliegtuig het 'n impak op hoe jy gaan opstyg en ja, daai goed.
1: OK. En dan nou tydens opstyg en landing, watter een van die twee is vir jou die moeilikste?
0: Ek sal sê definitief die landing is vir jou die moeilikste, want dit is 'n benaderings skill, as ek nou in Engels kan sê, wat jy moet aanleer. So jou spoed moet definitief reg wees, jou windrigting moet reg wees, jou benadering moet reg wees en natuurlik die veiligheid rondom die aanloopbaan. So partykeer as die wind baie sterk waai en hy's baie van die kant af, gaan jy aanpassings moet maak met jou landing om hom reguit op die aanloopbaan neer te sit.
1: En opstyg, is dit, kom ons sê in terme van vlieg dan nou maar, is dit die makliker een van die twee?
0: Ja, dit is vir my die maklikste. Ander mense kan dalk teen my teen my stem, maar ek sal sê opstyg is makliker want jy kan die windrigting op die grond dadelik sien. Dis net bietjie triekie partykeer wat jy net moet kyk na jou engine temperatuur en jou oliedruk. As daar 'n probleem is, gaan jy dadelik die vliegtuig moet in beheer hou en dan dadelik moet afskakel en dalk van die runway af weg moet van verkeer gaan, ja.
1: Wat is belangrik in vliegtuig instandhouding? Hoe belangrik is dit? Kom ons sê liewers dit so.
0: As ek moet beklemtoon, sal ek sê dis uiters belangrik, want alle vliegtuie volgens die SICA regulasies moet onderhou word. So gereelde inspeksies, die engine, die propeller, die remstelsels, die instrumente en die struktuur van die vliegtuig moet alles nagegaan word.
1: OK, en dis nie iets wat jy self doen nie, dit word gewoonlik by 'n spesifieke plek gedoen wat spesialiseer in daai tipe van instandhouding.
0: Ja, so jy kan dit self doen as jy byvoorbeeld 'n type certified en 'n non-type certified vliegtuig het. As jy 'n non-type certified vliegtuig het, dan kan jy dit self doen, maar dit gaan natuurlik afgeteken word deur 'n goedgekeurde persoon wat by CA geregistreer is. Maar as jy wil, kan jy nog steeds dit ook by 'n instandhoudingsorganisasie ook doen. So hulle doen gewoonlik alles vir jou as jy dit nie self wil doen nie.
1: OK, kom ons praat gou-gou 'n bietjie oor die vliegtuig wat jy tans vlieg. Jy het gepraat van 'n RV en daarmee saam sommer, wat is die kostes? Brandstofverbruik en daai tipe van goeders op die vliegtuig wat jy het?
0: Okay, so ja, ons het 'n RV 7A, so ek dit is 'n non-type certified vliegtuig. En dit is basies 'n eksperimentele vliegtuig wat uitstekend is vir werkverrigting. So as ons praat van die brandstofverbruik, ons het ongeveer so 4.5 ure wat ons met hom kan vlieg. So as jy wil sê jy wil nou graag Mossel Bay toe vlieg, dan gaan hy vir jou dit kan ons Mossel Bay toe vlieg. Dit vat ons gewoonlik so 2.5 ure om in Mossel Bay aan te kom. En dan die vliegtuig gebruik gewoonlik F-gas, so dis tussen 100 en 103 oktaan wat jy gebruik. En dan ook die brandstof is nog natuurlik baie duur as jy gepraat van die kostes. So kom ons werk op Tempie se brandstof, dit is dan so R34 rand per liter. En ons vliegtuig verbrand so tussen 30 en 36 liter per uur.
1: Issue.
0: Ja, dit hang net af van jou kragstelling. So dit kan partykeer 30 of 36 liter per uur wees. Dit hang ook af van jou windtoestand of die wind van voor is of jy 'n bietjie stadiger by jou bestemming gaan uitkom.
1: Jy het ook nie die goedkoopste stokperdjie gekies nie, nê? Nee.
0: Ja nee, ek dink nie baie mense kan sê dit is 'n stokperdjie want dit is verskriklik duur.
1: Nee, dit is. En dit maak dit moeilik, want dit is iets wat baie lekker is om te doen, Maar nou ja, soos jy sê, met R34 'n liter, is dit nie, 'n ou vlieg nie gou-gou hier op Joburg toe om iets te gaan koop daar en terug te kom nie. Dit is nou ongelukkig nie hoe dit werk nie, nê.
0: Ja, dit is baie duur en met ons vliegtuig, hy, as die tanks vol is, gewoonlik is dit so 160 liter. So as jy dit werk teen 34 liter per uur, R34, dan werk jy ongeveer so R5,400 net om jou vliegtuig vol te maak.
1: Daar sê. Wat is iets belangriks wat luisteraars moet weet oor vlieënierskap?
0: So wat ek definitief vir mense sal sê is, baie min mense weet het, maar jy moet jou vlieglisensie basies in stand hou en jy moet hom geldig hou. So jy moet seker maak jy vlieg gereeld. As jy nie gereeld vlieg nie, dan gaan jy ongelukkig 'n vlug wees saam met die instrukteur moet doen dat hulle jou net weer wys hoe alles werk en al daai goed volgens wet moet jy dit doen. En min mense weet dat jy dit moet in stand hou. Jy moet elke 2 jaar 'n vlieglisensie of jou vliegtoets weer gaan oordoen. Jy moet jou mediese toetse weer gaan doen. Volgens die wet, as jy onder 45 is, dan moet jy elke 5 jaar jou vliegmedies doen, en as jy nou bo 45 is, moet jy elke jaar jou vliegmedies doen, so baie min mense weet, dit is wat jy eintlik moet doen, so dit vat baie dissipline en reëlings om jou vlieglisensie geldig te hou.
1: Hoeveel moet jy minimum in 'n jaar vlieg?
0: Minimum 6 ure 'n jaar.
1: Oh, ok, great. En as ons nou hier in Bloemfontein dan nou maar praat, is hier 'n vliegskool hierso?
0: Ja, hierso is 'n vliegskool genaamd Eagle Flight Academy. Hulle het dan so ongeveer 25 studente, deeltyds en voltydse studente tussen hulle twee takke wat Hartswater en Bloemfontein behels. En dan, hulle kan jou definitief help met 'n inleidingsvlug en om jou te help om jou SPL te kry, soos ek genoem het vroeër, en ook vir jou verwysing stuur van mediese ondersoeke waar jy nou jou vliegmedies kan gaan doen voordat jy nou begin met jou vliegloopbaan.
1: Wat sê, net so terloops, jy het ook 'n ander stokperdjie, maar ek dink nie hy kry baie aandag deesdae nie. Jy is ook 'n radioamateur.
0: Ja, ek is 'n radioamateur, maar ek doen dit eintlik glad nie meer nie. Ek luister maar net so saam met my pa, want hy is ook 'n radioamateur, so nou en dan sal ek saam met hom luister. Maar ja, dit is nou nie iets wat ek nou meer voltyds mee aangaan nie.
1: Daar sê. Die feit dat jy 'n radioamateur was en tog op 'n stadium bietjie op die radio gepraat het en so aan, het dit vir jou gehelp met die daarmee om met 'n beheertoring te praat en so aan?
0: Dit het veral baie gehelp in terme van die fonetiese alfabet. Die fonetiese alfabet is byvoorbeeld soos A vir Alfa, B vir Bravo. Al daai goed word in vliegterme ook gebruik. En ek dink dit het jou ook bietjie meer, as ek nou in Engels kan sê, conference gegee om met iemand anders te praat oor die radio.
1: Daar's natuurlik 'n lang gesprek wat 'n mens kan voer rondom radioprosedures ook. Miskien kan ons iewers in die toekoms bietjie daaroor gaan praat. Maar 'n laaste boodskap aan mense wat droom om vlieënier te word.
0: Wat ek my raad sal gee is, moenie bang wees nie, neem die eerste stap. Lugvaart gaan jou definitief dissipline en selfvertroue leer en om verantwoordelik te wees. En ek sal sê, gaan doen die inleidingsvlug. Dit is definitief 'n belewenis. Dis een keer wat jy in 'n leeftyd kan gaan vlieg saam met 'n instrukteur en julle moet dit net geniet. Dit is wel ongelooflik duur om te vlieg, maar jy sal definitief nie spyt wees nie.
1: Janita, baie dankie en sterkte en geniet dit wat jy doen.
0: Baie dankie, ek vereer.
1: Nou ja, daar sê alles wat jy wou geweet het oor vlieg en so aan. Janita, baie dankie vir jou tyd. Ek en sy het Vrydagmiddag gesels, want sy het Saterdag met vakansie gegaan en sy sit op hierdie stadium daar in die Mosselbaai omgewing, lekker by die see. Janita, geniet dit en gaan groot. Hier is 'n liedjie wat sy aangevra het, Down Below van Faceless Strangers.

0: Nummer 2. Dann ist es so.
1: Na ja, dann ist es nou so. 308 von Rieke Snell en Rian Benadi. Ja, kom ons luister bietjie, dis nou so amper half, kom ons gaan na ons klassieke deel van die oggend. Ek speel vir julle Love is Blue, The Humming Chorus en Hooked on Rodgers en Hammerstein. Julle gaan lekker van julle bekende Samsung liedjies by die laaste ene hoor. Geniet dit, hier gaan ons, 3 in 'n ry.
2: Dis tyd vir klassieke keer saam met my, Charles Brits. Sit terug en ontspan lekker.

As ek hoop julle dit geniet, hoek dan Rodgers en Hammerstein deur die Royal Philharmonic Orchestra, paar bekendes daar uitgekom, Oklahoma natuurlik, en Doremi en so voort. Voor dit was het geweest de Humming Chorus, gesing deur Nana Mouskouri in 'n koor, en ons het ook geluister na Love is Blue van Paul Moriat. Nou ja, kom ons luister na hierdie ene van die liedjie se naam is Amsterdam en dit word gedoen deur Rivers and Bridges. Ek weet nie of ek al gesê het nie, maar Sonet Bridges is besig met 'n projek om 100 Afrikaanse liedjies te skryf en sy maak gebruik van Rivers and Bridges, sy house band, en dan van 'n klomp Suid-Afrikaanse kunstenaars. Ek sal so met verloop van tyd vir julle van hulle speel elke week. Hier's Amsterdam.

0: Hey, hier is Lasha en jy luister na Klets en Klank saam met Shaal.
1: Klets en Klank saam met Shaal, dis waarna jy nog helfte van die dinsdagochtend luister. Maar my tyd is besig om min te raak, dis so amper kwart voor. Kom ons luister na REO Speedwagon se Take It on the Run en 'n lekker een van Neil Diamond, Forever in Blue Jeans.

Ja, dit natuurlik 'n goue gunsteling Forever in Blue Jeans van Neil Diamond. Nou ja, dit is nou tyd vir my om vir julle groetnis te sê. En dit was lekker weer eens om saam met julle te kuier. En ek glo dat ons volgende week weer dieselfde gaan doen en net so lekker weer gaan kuier. Ek speel uit vir julle met so 'n stukkie van Love is Blue van Dave Mills en dan een van Louis Brits. Ek hoop julle geniet dit, lekker kuier en mooi week tot ons weer gesels volgende week.

Goeienaand, baie welkom by die gereelde program elke maandag aand. Dis mos maandag. Regstreeks vanaf Jagkam Pap & Grill hier in Nylstroom. Ek is Pieter Oppersee en weer jou gasheer vanaf 7 tot 9 op ramkatradio.co.za. Net voor my het ons geluister na 'n splinternuwe program Rondrit saam met Koos, regstreeks aangebied deur 'n splinternuwe DJ Koos. Hierdie program sal ook van nou af elke maandagmiddag van 5 tot 7 uitgesaai word. Baie welkom Koos. Lekker, ek het so 'n stukkie van jou program kon luister en ek moet sê, klink vir my ons het dieselfde musiek smaak hoor. Vandag is die verjaarsdag van 'n groot man. Dis nou fisies en in naam. Victor Matfield.

karakteractrices wat gehelp het om Afrikaanse rolprente kleur en echtheid te gee. Ja, ek sal self nooit die stem van haar vergeet nie, iets besonders, nê. Trix, gelukkige 88ste verjaarsdag vir jou vandag. Jy is 'n ware Afrikaanse ikoon. Geniet die lekker verjaar. Ek het vir vanavond weer 'n lekker program saamgestel vir julle met musiek vir oud en jonk. Ek speel ook weer twee liedjies van ons eie country sanger Jannie Du Plessis. Ek gee weer so 'n boereraad of twee en praat weer so tussenin iets oor fliekmusiek. Maar ek wil net weer sê daai boererate as jy dit gaan probeer doen dit op eie risiko, hoor. Ek begin vanavond met It's You, It's You, It's You van Joe Dolan en daarna vir my nog hulle lekker enetjie. Ek dink die wat gereeld luister sal al weet, een van my gunsteling groepe is Celtic Thunder. Lekker Ierse liedjie, A Place in the Choir.

Man, dis nou sommer 'n lekker, vrolike, opgewekte nommertjie daai gewees, nê? Die van julle wat nie bekend is met die groep Celtic Thunder nie, doen julle self 'n guns, nê? Dis gaan 'n bietjie in op YouTube. Dan gaan kyk bietjie Celtic Thunder. Hulle sing so, dis 'n Ierse groep en hulle sing so 'n verskeidenheid van liedjies. Ek het net nou gesê dis nou een van my gunsteling groepe. Ek sal party dae as ek nou daar by die huis sit en niks het om te doen nie, dan sal ek nou sit en ek moet sê, ok, ek bly nou wel in 'n aftree hoort, maar die mense om my moet maar geduldig wees, dan gee ek maar so 'n bietjie gas op die luidsprekers, nê. Dan sal ek nou daar sit en Celtic Thunder luister, dit maak my so rustig en regtig 'n baie goeie groep daai. Onthou nê, jy is altyd welkom om vir my 'n WhatsApp of 'n stemboodskap te stuur. My nommer is 082-202-8350. Ek sê hom gou weer, 082-202-8350. Of jy kan van die nommer gebruik maak wat op die Ramkat Radio se app voorkom. Ek stuur maar 'n boodskapie. Ek saai dit graag uit as jy dit vir my stuur. Volgende is Notkop met sy liedjie Cool soos Koos Kombuis. Nou persoonlik, in die begin, toe hy nou begin het met sy sangloopbaan, was ek nou nie baie mal oor hom gewees nie. Ek sê dit met respek. Maar soos wat het gevorder het, ek hou nogal deesdae baie van sy musiek hoor. Sy energie, wat hy op 'n verhoog doen en so aan. Nee, ek het my hele siening van hom verander. Nou die volgende liedjie is wat hy gaan sing is Cool soos Koos Kombuis. Nou aangesien hy sing, hy wens hy was cool soos Koos Kombuis. Dan gaan ons daarna luister na Koos Kombuis homself en hy en Anton Goosen sing 30 silwer sikkels. Hier kom Snotkop. Cool soos Koos Kombuis.

Koos Kombuis en Anton Goosen daar met 30 silwer sikkels. Soos elke maandagaand in die program, dan vertel ek net so kortliks bietjie iets oor fliekmusiek. So dit gaan maar bietjie oor musiek wat in 'n fliek gespeel het en dalk so vertel ek bietjie iets meer van die fliek ook. Nou, die volgende liedjie is Green Onions en dit word gesing deur Booker T en The MGs. Nou ja, ek het eers mooi my woorde agter mekaar gekry. Ek wou nou amper gesê het Booker T. Klink jy lekker nie, nee. Nou, hierdie Green Onions is 'n instrumentale soultreffer wat hulle noem uit 1962. Bekend vir sy grove Hammond orgelspel en bluesgitaar. Hy het nummer 3 op die Billboard Hot 100 bereik, en hy is baie bekend vir die klank in die 1993 fliek, The Sandlot, tydens die swembadtoneel. Nou, ek het nog nooit The Sandlot gekyk nie, nou, die swembadtoneel, ek weet nie mooi wat daar aangaan nie, en ek wil ook nie eintlik weet nie, nee. Hy, dieselfde liedjie is ook te hoor in die flieks Quadrophenia, Get Shorty en American Graffiti. Dan die film Sandlot is 'n sportkomedie oor 'n groepie jong seuns van 1962 wat vriende op die bofbalveld met 'n nuwe seun Scott Smalls maak. Nou, blykbaar was hierdie, of is, ek weet nie, hierdie Babe Ruth, een baie bekende bofbalspeler, en hulle het een getekende bal gehad, en hierdie bal beland toe in 'n erf, waarin die legendarische hond, wat hulle noem legendarische hond, genaamd The Beast, bly. Nou, ek kan nie dink wat sy chaos dit moes afgee. Eers Green Onions, en dan die, na die reclames, die liedjie uit, die nog 'n tienerkomedie, Fast Times at Richmond High, Is It Somebody Baby, gesing deur Jackson Brown. Die liedjie wat nummer 7 op die Billboard 100 bereik het, word beskou as 'n energiesnit oor 'n jong verliefdheid wat geassosieer word met die karakter Stacy Hamilton in die film. Ons luister eers na The Green Onions, dear Booker T and the MGs.

Somebody's baby gewees daar. Volgende in die beurt is Juanita Du Plessis. En dan speel ek een van Jannie Du Plessis se liedjies. Jannie is die eienaar hier van Jagkamp Pap en Grill, van waar ons uitsaai. As ook 'n baie bekende country sanger. Hy het al saam met baie bekende country sangers opgetree. Onder andere, ek gaan nie eers almal se name noem nie, dan is my program klaar. Maar onder andere Lance James, wat ook 'n groot vriend, daar was 'n groot vriendskap tussen hulle ontwikkel. Ek weet byvoorbeeld dat een van die mikrofone wat Jannie gebruik het, was Lance James sinne. Dan bly ingeskakel en luister ook later aan na nog 'n liedjie van Jannie, soos ek sê, elke uitsending dan speel ek nou so twee van Jannie se liedjies. So ons begin eers met Juanita Du Plessis, Mingo Moes Kardus, en dan daarna is dit Jannie. Nou nogal interessant, nee. Kyk, ons is nou drie Du Plessis hier betrokke op die oomblik. Ek self is 'n Du Plessis, dan is dit Juanita Du Plessis, en dan Jannie Du Plessis. En ons is nie eers familie van mekaar nie. Maar kom ons luister hoe sing amper familie. Iewers moet daar 'n koneksie wees, né? Juanita Du Plessis, eintlik met haar man. Maar in elk geval, Mengelmoes Kardus.

Ja, net voor Elbazar is het natuurlijk Cornelia met Picking Up Bibbles. Ek sien nou vir Jannie, so ek onthou daar liekie van Kinsbeen af en ach, wat een mooie liekie, Cornelia van Suid-Afrika, nê. Ludwig, nie, ons ken jou al wat altyd hierdie grappies vir ons stuur hier op die Ramkat luisteraarsgroep. En ek het nou weer lekker gelag vir jou, met al hierdie, hy sê, met al hierdie wind en weer, worry ek by die karavaan in ons tuin, hy sê, ons het nie gister een gehad nie, Ludwig, dis net jy, dankie vir Hanelie en André, wat ook ingeskakel is vanavond, ook DJ's van ons, ek is altyd bly, dat jylle ook inskakel en luister na hierdie program. Die volgende liedjie, kyk as jy nou wil vrede wil behaar tussen jou en jou geliefde of jou wederhelfte en jy wil reageer sonder om molest te veroorsaak en jy wil die vrede bewaar, al wat jy moet sê is, ai my lam, dit klink so mooi en dan raak die persoon sommer lekker rustig. Ek dink het behoort te werk, nee? Reino Velvet volgende en hy sing I My Lam. Dan is het weer tyd vir die reclames en dan Working My Way Back. En dit word gesing deur die groep The Spinners. Eerst dan I My Lam. Onthou daai woorde. As mama of jou geliefde weer vir jou kwaad maak of iets verkeerd sê wat jy nie mee saamstem nie, al wat jy sê is I My Lam.

Ja, sy, ek wil daarom vir Hanlie en André ook van ons DJ's sê, baie dankie dat julle ingeskakel het, sy het my laat weet, hulle luister ook lekker na die program, dankie vir julle. Dan wil ek dan ook sê, Ludwig, wat vir oggend sy program uitgesaai het, Ludwig, ek wil sê, ek kan raai preek van jou geluister vir oggend, en weet jy wat, ek sê net nou vir Jannie, dis jammer, kinders kon dit nie hoor nie, nee. Jy weet hierdie wat kinders vandag, dis maar weer 'n persoonlike opinie, so verskoon my daar oor, maar kinders wat vandag vir ouers sê, jy en jou en so aan, as jy mooi gaan geluister het na vanoggend, alles gaan maar daar oor, respekteer jou ouers, jy weet, en Ludwig, ek wil vir jou sê, dankie vir daai preek vanoggend hoor, ek het hom baie geniet, en laat hy ou bietjie dink, nê? Nou, volgende liedjie is 'n liedjie van Koos Roos, wat eintlik maar ook, ek sien net baie liedjies deesdae wat hy vrystel, maar dit is eintlik ook maar AI, so ek weet nie of Koos Roos se regte naam is nie, maar nogal mooi, dis nogal mooi liedjies, nê? En hy is, die liedjie wat ek nou gaan speel, is, ek meen, wie ever ook al Koos Roos is, hy wil gaan piknik hou, en dan hy sing, pak a piknik mandjie. Daarna, uit die 80-jarige jare het Kim Wilde Kids in Amerika vrygestel. So klink hulle, eers pak a piknik mandjie, en dan Kids in Amerika. Pick a monkey, your stuff.

0: Ons gaan nou geluister na Working My Way Back to You. Jy luister nog steeds na die program Dismos Maandag op ramkatradio.co.za. En het word regstreeks uitgesaai hier vanaf Jagkamp Pappenkrul in Nystroom. So die volgende twee liedjies, om so 'n bietjie aan te pas by Jagkamp Pappenkrul, dis nou spesiaal vir die kliënte, die poolspelers, wie vanavond weer hier aan die groot poolcompetitie deelneem. So, tussendeur baie welkom en julle, dankie dat julle weer Jagkamp kom ondersteun met die competitie, met die poolspel. Ek speel het ook vir die personeel by Jagkamp. Eerst een is, soos ek sê, dit pas nou 'n bietjie aan by Jagkamp Pappenkrul. En die eerste liedjie wat ek gaan speel is Kaptein Kasel deur Hugo. En meeste van ons ken seker maar die uitdrukking in Afrikaans, hy is 'n bok en 'n bok is 'n laat Rikus Nel en Adam liewer die uitdrukking voltooi. Net na die advertensies. Dis nou voor ek in die moeilikheid kom om dit te sê, né? Hier kom hy nou, Kaptein Kasel. Spesiaal vir julle allemaal en vir Jagkamp, sy kliënte, personeel en die poolspelers. Hier gaan hy.
1: Het was 'n donkerkoue oggend en die party was klaar. Jugie het gegroet en sy engine was gaar. Hy het gesê vir die manne, hy moet huis toe gaan. Maar vandaar was hy vannacht by die Germans aan.

Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloumont Assist.

0: Want de boer is een bok en de bok is een bliksem.
1: Ach, sorry vir al die boere, hoor. Julle is nie allemaal so nie. Nou ja, soos ek vroeger beloof het, weer so bykie ou boerrate. Want ek het nie self beproef nie, hoor. So as jy dit probeer, dan sy op jou eie risiko. Kom ons kyk bykie bed nat maak. Dan vang jy een streepmuis. Jy slag hom af. En jy braai hom. En jy geef vir die kind om te eet. Sonder dat hulle weet wat het is. Nou blijkbaar gaan dit nou help. Ambeie. Ok, is nu nie lekker in om oor te praat nie. Nadat jy gebad het, droog jou hande eerste deeglik af en daarna die rest van jou lyf. As jy hierdie ritueel gelowe vol, sal jy nooit weer probleme met ambeie hê nie. Nou, ek weet nie so lekker van daai een nie. Dronkenskap, gooi bykie ongemerk, bykie perresweet in die persoon. Nee, hoor jy, skies ek lagse drank om hulle van dronkenskap te genees. Gooi bykie perresweet in die persoonse drank om hulle van die dronkenskap te genees. Nou, ek nie, man, jy is een bykie eers moet gaan perd rijden, die perd kan sweet, ne. Oog, karkaikie. Gebruik vars urine om die oog met een karkaikie te was. Een feit, dit is nou naalbed ontsteking. Maak een pap van knoffel of perdemis, hier by die pere, en sit het op die vinger. Een doring wat breek in die vel. Nog wel een onaardige ding. Krap een bykie geel was uit jou oor. Weet jy die goed klink van my akelig, sit het op die doring, en draai dit toe met die lap, die was sal die dorings die volgende dag uittrek. En dan mazels, bokmis, en warm melk. Volgende liedjie van Jannie, ons eie Jannie, country sanger, as ek vroeger gesê het, saam met baie groot country muzikante opgetree. Jannie sing nou vir ons Afrikaanse medley. Lekker om te luister na Jannie.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete? Jaareind funksie of net 'n lekker party. Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Nou ja, vanavond sy program staan weer. En as ek kan toe, baie dank dat jy ingeskakel is, maak volgende maandag weer so vanaf 7 tot 9. Onthou is het nou baie nuwe programme op Ramkat Radio, met 4 nuwe, ja nie los my ding uit, ek bedoel die, tablet, ne? Ja, ons het nou 4 nuwe omroepers op Ramkat Radio, maak seker, jy mis nie een van die programme nie, hoor, donderdag om 5:00 is ek en Jannie weer op die lig van 5 tot 7 met die program Gooi Milies, en hierdie program kan jy lewendig op TikTok volg, hoor, lekker slaap, en hou die blinkkant bo. Ek sluit af met ek gaan 'n bietjie verander. Die RSA is my DNA. Lekker slaap almal. Dankie dat julle ingeskakel het. Dag, gaan ons laaste liedjie van die aand.

0: come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation.
1: Dis tyd vir retro vibes met Andy Melville, net hier op Ramkat Radio. Ah, sê, dis dinsdag middag, 5:00, en jy luister na Andy Melville met retro vibes net hier so op Ramkat Radio. Ek het lekker ou musieke vanavond hier vir julle, net lekker goeikies om te luister op pad huis toe, as jy in jou motorkar sit en as jy klaar in jou huis is, gooi vir jou ietsiekie daar, so koffiekie of ietsiekie anders ter as jy daar voor lus is. En dan vat ons om daar vanaf, eerst gaan ons gauw bykie luister hier so na Shaken Stevens met Teardrops en dan, orkos maak het soms so drie en Anton Meiberg met Spinnekop en dan Henny de Brein en die Kataarkerels met die Huppelse Tees.

0: Lekker stukkie gitaarmusiek, Henny de Brein en die gitaarkerels, dit nou net om hierdie dinsdagmiddag lekker in die gang te kry vir die van julle wat nou nog huis toe ry, of al klaar by die huis is, of nog by die kantoor is. Ja, is 'n moeilike tyd van die dag hierdie, 5:00, net na 5:00, dis wanneer allemaal nou moet besluit wat hulle wil gaan doen vir vanavond, wat moet die kinders eet, wat moet in hulle kosblikke gepak word vir die skool môre, en nou ja, daar is die hele klomp besluite wat hierdie tyd van die dag gemaak moet word. Mense dink hierdie tyd van die middag is die tyd vir die besluite. Welkom aan Henriette, daar al die pad van Kanada af, en Rinus van Bethlehem, en Frank hier in Bloemfontein, ek hoop julle gaan die muziek geniet vanavond, ek het 'n paar lekker snaakse ou goeters hier op. Volgende gaan ons bietjie luister na Dozy met In die Boendoes van my hart, en daarna Elvis Presley, beter bekend in Suid-Afrika as Alwyn Prinsloo met Love Me Tender, en dan Loverboy met Always On My Mind.
1: Julle luister na Red

0: And it was Loverboy met Always On My Mind, en as ek het nie mis het nie, kom my Always On My Mind al hierdie vroeë 80er jare uit, dat ek dit gebeekie van seker maak. Ja, 1980 op die kop, kan jy dit geloo? Dit is ook al een weilekie trouw, wat 46 jaar, ek kan dit nie geloo nie, en dit klink nog so modern, ne? Vir die van julle wat belangstel, dink ek moet ek daak net gou kyk, weet wat die groot ding wat op allemaal se lippe is, is die dieselpryse en die olieprijse en al hierdie prijse. En ek sit nou hier so op die levendige, of hoe sê hulle, I'm watching live, en Brent crude staan nou op $100.45, hy is 3.88% op vandag, gisteraand, laat, 5 oor 7 gisteraand, toe hy gedraai op $96, so hy is nou weer op $100 vandag, en allemaal hoop dat hy weer kan terugkom hier na die 60s en 70s toe, maar ek moet sê die rand vaar raam so bykie beter vandag teen die dollar, gestrand hierdie tyd, of gistermiddag hierdie tyd was hy so R16.29, en hy sit nou op hierdie, net soos ons nou praat, sit hy nou op R16.38 teen oor die, teen die dollar teen die rand, en 1 euro kos jou R19.04, 'n pond gaan jou nou R22.02 kos, so ja, die pond het ook so'n bykie, allemaal van het so'n bykie swakker geword teen die rand, behalwe die olie wat nou so opgaan. Lyk goud, $4,512 vir 'n fyn ons, en as jy nou 2.376 miljoen rand het, kan jy vir jou kilogramse goud koop. Ja, en dit is nou die goud, ons gaan so'n bykie later, gewoon net vinnig deerderaf dier die weer, daar is geen snaakse geite nie, dit is maar net 'n lekker rustige laat herfstdag in Suid-Afrika gewees vandag, en die winter is op pad, soos hulle gesê het, en daar het Game of Thrones, we need to get behind the wall, winter is coming. Volgende gaan ons bykie luister na Wynand Strydom met Katrina, ach nie Katrina nie, ja is Katrina, sorry, ek moet sê Karina, Katrina, en dan The Hollies met iets in een kies, en dan die Vasvat Dans Orkest met Gooi die, nee, van die album Gooi die Meel, en die liedjie se naam is Worsmachine.
1: Wil op die plaas, dis net my kop wat raas.
2: Julle luister na Retro Vibes met Andy Melville.

Annie Oda, toe ek by jou wil wees. Ek weet nou, Katrina, dit was een lus vir vlees. Sê vir my, Katrina,

0: Die Fasva Dansorkes met Worsmasjien. Ja, ek sit nou in wonder vandag en ek nog hoop ek my karretjie laat was, weet hy. Hier by my reen het nie baie nie, maar as het reen, ek het so skari net afdak wat hy onderstaan, weet dan sif die modderwater mos deur. En ek het 'n donker kleerkar, so nou, jy weet hoe lyk hy elke keer as het reen. En gewoonlik binne 24 uur na ek hom gewas het, gaan dit reën, so ek hoop nie dit reën vanaand hier by ons nie, maar dit lyk daarom nie so nie. Ons sal nou 'n bietjie so vinnig kyk na die weer. Ek sien net daar bo in heel in die noorde van Suid-Afrika is daar so 'n bietjie van 'n wat die Engelsman sal sê 'n fog and a drizzle, maar dit is nou nie hier so by ons nie, die res van die land 'n lekker matige herfsdag gewees. Sit ek nou vandag in die verkeer, nou kyk ek nou kyk in die ou dae, kom ek vir julle nou eers sê, wat nou in die nuwe dae weer. Kyk, almal sit op hulle selfoon in hulle kar. Ek weet nie of julle dit al agterkom het nie. En dan, wat my die beste is, die grandste karre wat veronderstel is om handfree kiete te hê in allerhande geite. Daai mense praat die hele tyd met hulle foon op hulle, in hulle hande. En die nuwe ding is, almal sit in WhatsApp lees en WhatsApp skrywe in hulle karre terwyl hulle bestuur en terwyl hulle ry. En dit veroorsaak verskriklike chaos om hulle en hulle kom dit nie eens agter nie. Weet, in die oude daarvoor selfoon het ek altyd, as ek so by een robot sit, het jy gesien hoeveel mense het altyd in hulle neuse gekrap, en dan, as hulle daar iets uithaal, dan sit hulle om so eers en kyk daar op die vingerse punt, wat hulle dan doen met hom, weet ek nie. Maar ja, waar is die daarvan toe hulle nog hulle neuse gekrap het? Nou sit allemaal met die selfe vinger en WhatsApp tik. Ja, ek kan het nie verstaan nie. Volgende, gaan ons 'n bietjie klipverf toe. Die manne daai die hand om wêreld uit, en hulle doen vir ons Going Back West, en dan gaan ons Daytona toe, met Chris Reer, en dan is het Exile met hulle wil net iemand all over soen.
1: Julle luister na Retro Vibes met Andy Melville.

0: kiesje all over till the night closes in. Ja, dit laat my ook nou dink hierdie van hierdie kiesje all over van die oomie wat daar in die hospitaal geleë het en hy het 'n verskriklike operasie gehad en nou die twee nursietjies daar maar hulle dink hy hoor hulle nie weet hy lê so half hy slaap half maar hy's ook nie aan die slaap nie. Nou sê hoor hy die een nursietjie sê vir hom en sê hoorie ek gaan nou so op sy kop begin hè. Hy gaan nou hom was tot so by halfpad. En dan moet jy nou by sy tone begin en sy voete dan was jy hom ook nou tot by halfpad. En hy maak sy oë so oop en hy kyk die twee kies hy roep hulle so na om toe hy sien so 'n diep fluister sê. Hy sien wie gaan dan nou vir halfpad was. So ja, né? Volgende, Kalahari Reen met Elvis Blue, Vaya Con Dios met Heading for a Fall en dan die Kanye Warriors Dance Orkest met Mandy se Vastrap.
1: You are listening to Retro Vibes with Andy Melville.
2: One, two, three.

Hey, kyk, die vrou daar met 'n pragtige stem. Sy kan elke nag tot laat vir my sing en sy nou regtig wou. Volgende het ons die Kannie Worries Dansorkest met Mandy se vastrap. Frank, baie welkom. Ek hoop jy geniet Ramkat Radio soos ek hom geniet vanaand hierso.

are listening to Retro Vibes with Andy Melville. Nou is dit tyd vir Tiffany met I Think We're Alone Now. En dan gaan ons luister na Ray Dillon met Santa Maria en weer enetjie van Henny de Brein en die kataarkerel, Danabai Vals. En net daarna gaan ons gou 'n bietjie kyk hoe lyk môre se weer.

0: En dit was die Guitar Makiti.
1: Jy luister na Retro Vibes en die Noble.
0: O, nou had ek myself nou afgesit hierso. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat sê môre se weer. En as ek net die ding kan oopkry, so dan sal ek vir julle kan die weer gee, maar nou is alles die sê dit kom nou. Môre is die 27ste van die 5de en hierdie weerberig is vandag deur SA Weather teen 15:30 vanmiddag uitgereik. Daar is geen waarskuwings nie. Ons kyk gou vinnig net na die streke. Net hoe jy afsit, daar sê dit gaan beter klink, so daar sê nou. Pretoria 6 en 23, Johannesburg 6, 22, Vereniging 5 en 20, Mbombela 12, 23, Polokwane 8, 22, Maikeng 7, 25, Vryburg 6, 26, Bloemfontein 3, 23, Kimberley 9, 26, Upington 11, 28, Kaapstad 14 en 19, daar is 'n bietjie gedeeltelik bewolk, George 10 en 20, Kebega 15, 21, was London 16, 22, ook 'n bietjie bewolk laatmiddag, en Durban 20, 24, ook 'n bietjie bewolk, Richards Bay bewolk met 'n ligte windjie 16 en 27, en Pietermaritzburg soos gewoonlik het lekker mistige oggend en 11 en 25. Nee, dit lyk soos 'n lekker laat herfsdag hier in Suid-Afrika, so jy moet die dag geniet, terwyl die son oralste skyn. Ek kyk nou weer vanmôre vroeg toe ek gaan fietsry. Die reën wat ons nou so paar weke terug gehad het, jy sal nie glo, jy weet dit, jy kan nou sien die son kom nou laat op, en hier by ons is dit nou, kom die son nou 7 uur in die oggend op, en hy gaan onder, so net so voor 5:30 in die aande. So jy kan sien die son skyn ook nie meer kwai nie, want die water lê nog steeds dik en diep, en is modder op hierdie ou twee spoor paadjies, as jy met 'n bergfiets hier ry. En in die somer is dit iets wat gewoonlik vinnig verdamp, maar nou in die winter bly daai goeder daar lê vir 'n lang tyd. En ek dink hier so van volgende maand af, as dit so in die nacht begin vries, dan gaan die water ook nogal bietjie gevries wees. So daar gaan vroeg in die môre ry, maar ek sê, voor die son uitkom, of as die son net so uitkom, al het hy nou dik aangetrek, hy byt maar lelik hoor, is nie meer somer nie, hoe kan het rarig agterkom. Kom ons kyk wat ons volgende gaan luister, laat ek net weer op my bladse uitkom, en daar sê nou. Volgende het ons nou, Tommy Dell met Heaven is My Woman's Love, Richie Valens met La Bamba, in the Monotones with the Book of Love.
1: Jy luister na Retro Vibes, Andy Melville.

Who Wrote the Book of Love, en dit is de Monotones geweest van 1957, ek speel vanavond regtig 'n klomp ou goed. Nou, Ritchie Valens, se La Bamba, het gekom uit 1958, denk ek. Nou, wat baie interessant is, die 3 februari 1959 het Buddy Holly, Ritchie Valens en The Big Bopper, J.P. Richardson, is hulle oorlede in 'n vliegtuigongeluk naby Clear Lake in Iowa. En saam met die loods van die vliegtuig, Roger Peterson, en Don McLean, die sanger, skrywer, liedjieskrywer, het in 1971 die song American Pie geskryf, en in hierdie liedjie is daar 'n deel wat sê, The Day the Music Died. Nou, The Day the Music Died is wat hy geskryf het oor daai 3 februari 1959, toe daar 3-4 kunstenaars oorlede is in 'n vliegongeluk naby Iowa. So dis net so bietjie soos die Engelsman sal sê useless information vir julle hierso. So volgende gaan ons gou bietjie luister na. Kom ons kyk nou bietjie, hoe laat is dit nou? Dis nou 18 minute oor 6 en ons gaan nou luister na Klipwerf Orkest weer eens met Sweet Maria, Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire en dan Bob Seger en the Silver Bullet Band met Old Time Rock and Roll. Hit music.

0: Old-time rock and roll, Bob Seger en the Silver Bullet Band. Ek het nou vandag 'n ander ding agtergekom. Ek weet nie of dit met julle ook al gebeur het nie, maar nou gaan koop ek nou 'n klomp groceries en nou pak hulle net in een plastiek sak vir my. Nou loop ek kar toe en ons is besig op die selfoon en allerlei goede. En net hier agtergekom as jy met een hand groceries dra, dan is jou kar se steels wie die kar mee moet oopsluit altyd in die verkeerde sak. Ja, lewe is nie baie fair nie. Volgende Henny de Brein en die Qatar Kerels met Hans Gemmerdans. Dan Bless Bridges met 'n lekker Engelse enetjie van nou Engelbert Humperdinck, Delilah. En dan weer Henny de Brein en die Kataarkerels met Fred se Vastrap.
1: Julle luister na Retro Vibes met Andy Melville.

0: Lekker man, jy nie die brein en die kitaarkerels met Fred se vastrap. Nou voor ons nou aangaan wil ek julle net gou 'n bietjie verduidelik wat nou later vanaand en dan môre gebeur hier so op Ramkad Radio. Net vanaand net na 7 tot 9 uur toe sit Andre en Hanlie van Rooyen al die para van Gautengse kant af en dan doen hulle hiervan hou ek is die program se naam en hulle speel 'n luisteraar se musiekkeuses vanaand. So jy kan vir hulle die liedjie stuur en dan speel hulle vir jou keuse van liedjies elke dinsdag aand van 7 tot 9. En dan van 9 tot 11 vanaand is 'n Techno Tuesday show en die Techno Guru DJ Tertius hy gaan doen al die remixes vanaand. Hy sê hy laat jou deeg beweeg met die lekkerste remixes. En dan is daar heruitsending van 5 ligte. Dit is 'n program wat toe Formule 1 pot gooi, soos julle wel weet van die Grand Prix en die goeters wat daar gebeur. Dan julle van 11:00 tot 12:00 vanaand luister. En dan môre begin ons met die eerste, ons het oggendstilte tyd van 8 tot 9 en dan het ons op en wakker met Roseanne van 9 tot 10 en sy ou kollega van my, so sy doen op en wakker elke weeksdag behalwe dinsdag wanneer Sjaal sy program Klets en Klanke doen. En dan het ons weer lewendag môre aand eie argiewe van 4 tot uit die argiewe van 4 uur tot 6 uur môre aand en dan ook DJ Toys en naweek afskop show. Dit is van 18:30 môre aand tot 9 uur môre aand en dit is wat julle kan verwag, die lewendige uitsending. Ek moet nie praat van lewendige uitsendings, ek moet sê regstreeks uitsendings. So dit is wat julle kan verwag tot 'n môre toe net hier op Ramkad Radio. Nou gaan ons bietjie speel, ons gaan 'n bietjie Foreigner en dan Postdive en dan weer so 'n stukkie van 'n Vasvat dansorkes. En dan is dit die tyd vir die laaste drie, dan moet ek sê goodnight en goodbye. Maar eers gaan ons luister na Foreigner met Hot Blooded, Postdive met Vat Jou Hoender en die Vasvat dansorkes met As Sy So Sê.
1: You are listening to Retro Vibes with Andy Melville.

Hierdie was nou Foreigner gewees met Hot Blooded. Nou die volgende ene wat ek gaan speel is Posduif. En dit is vir Nytjie, Bytjie en vir Twakkie. Dit is nou my twee klein kinders hier in Bloemfontein. En hierdie ene se naam is Vat Jou Hoender Sonder Sop. En dit is nou net vir hulle tweekies. Ek hoop julle geniet om hier so op 'n Dinsdag aand saam met my.

0: Daar sê, en dis nou vir twakkie en vir netjie bykie, daar is net een, wat vat jy hoender sonder sop? Eindelijk is dit, vat jy hoender die son is op, maar ek sing het altyd as pris vir hulle so, dat hulle weet, ek ken hulle songs. Dit het nou tyd geword vir my om te sê, lekker slaap, goeie nacht allemaal, pak die kinders en broeikies nou lekker in hulle bakkiekies en kossiekies reg, en die pinaikies en die chippiekies en die piesangs, bananas, strawberrykies, alles wat nou morgen moet ingaan, jy onthou die gesonde kos vir die kinders, ne? En niks van die gaskoeldranke nie, net lekker water om saam te vat skool toe morgen. Geniet die dag morgen, geniet die skool al julle wat nou moet skool toe gaan. Ek speel nou vanavond uit hier so met die Vasva Dansorkest met As Hy So Sê, en dan ou bekende van Pussycat Smile, en die laaste een van vanavond is Willie Nelson met Ray Charles' Seven Spanish Angels. Lekker slaap, good night, die groete vir sproete.
1: Jy luister na Retro Vibes met Dan.

hierdie goed nou eers so 'n bietjie mooi uitwerk hier, dat ek nou nie die volgende mense se tyd inbeweeg hier nie. Ek nou hierdie nou 'n bietjie vir julle mooi aftrim en dan Seven Spanish Angels geroep van Willie Nelson, dan net so 'n stukkie van speel.

0: Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Dat sê jy en ek is weer terug. Ek wil net vir Elise Gous en haar seun Anton en vriend Jan, wat daar by die eiland met vakantie is, sê baie welkom, dankie dat jylle saam luister, en sy sê dit is lekker warm daar, sy stuur vir my hier een foto van waar hulle daar lekker met iets cool sit daar om die vuur, of dit was seker vroeger vandag. En dan wil ek net vir André van Eyseren, sy het vir my boodskapje gestuur net voor die program begin het, dus sê sy luister graag, ek hoop jy is ook nou ingeskakel en laat jy wel jou boodskap hoor. Aan my sister Marieke en haar man Mike van Sint Helena Baai, wil ek vanavond net vir julle twee stywe drukkie gee. Vandag was nie vandag, makkelijk was het nie vandag vir julle nie. As julle nou reg sal onthou, hulle dochter Helene het ook voet gebreek of enkel gebreek, omtrent dieselfde tyd wat ek myne gebreek het hier vroeg in januari, en sy het gesê, by ons liewe vader is daar niks onmoontlik nie, en sy is baie lief vir Helene, en ons bid vir jou spoedige herstel toe. En, ja, sy sê dankie ook vir ons program, met die mooie muziek, en ek moet enig iets speel wat mooi is vir hulle. Nou, ek speel vir julle sommer hierdie een van Blessed Bridges, ek dink dis nogal gepas. Laat my lewe, laat my lief hee. Dan David Scobie met Gypsy Girl, Dire Straits, Ticket to Heaven, en dan Frankie Miller met Darling.

0: En dit was Frankie Miller met Darling. Ja, nee, hierdie is ook 'n baie ou liedjie, nie? Nou ja, ek wil net vir Roelof sê, baie dankie dat hy ook saamluister, hy het vir ons voice note gestuur, ek wil hom net gauw hier so kry.
1: Ons en André en Anneli, op Ramkan Radio, .co.za, ons is so half uur later in geskakel, maar ons is in geskakel, hier van op Kaapstad, Durbanville, en hy het dan lekker begrim, natuurlijk op Dinsdag aand, sommige gewilde André en Anneli, op Ramkan Radio, .co.za.
0: Baie dankie, Roelof, en toe sê ek vir hom, ja, ek hoop ek gaan vanaand sy kese geniet, toe sê hy, great kese, ek like dit, so, André Lau, daar van Alberton, jy en Lynette kan maar weer so maak, hoor, Lynette het vir my geskryf vandag, ja, dit is wat hulle doen op 'n saterdagmiddag, hulle kyk YouTube video's, en een middag het hulle so gesit en kyk, en André het die liedjies uitgesoek, wat hulle nou geluister het, en Lynette het begin en alles neergeskryf. So sy het vir my een lys van omtrent, ek denk 35 liedjies gestuur, maar nou ja, soos julle weet, kry ons omtrent net so 30 gespeel. So die rest van die liedjies, wat ek nie vanavond speel nie, hou ek oor weer vir die volgende keer, as ek weer een Vat 5 program doen. Dan vat ek al die liedjies wat oorgeblei het van die vorige keuses, so 5 daarvan, en ek sit het saam, somme vir so'n mengelmoes van amal se liedjies wat dan nou nog nie gespeel is hier op die radio nie. Ja, net hierna luister ons na Was ek maar 'n digter. Nou, Lynette het vir my hier gesê, of André, ek kan besluit wie sinne wil ek speel. Nou, hierdie liedjie het vir my en André geskiedenis. Toe ons destijds in 1983 uitgegaan het, net na school, toe het die liedjie uitgekom, en dit was Capito se liedjie, hy het hom gesing, ek dink amper hy het hom geskryf ook, as ek het nie mis het nie. Ludwig gaan my maar daar korrigeer, want hy ken al die geschiedenisse. Maar in elk geval, toe ek nou gaan soek, sit ek hier op ons laptop, se external waar ek al die liedjies en goeders gesyf het, gaan sit ek en was ek maar een digter. En julle sal verbaas wees hoe baie mense het hierdie liedjie al opgeneem. Onder andere ook Karika en Ray Dillon, Pieter Smit, en tot Klipverf het hem ook opgeneem. Maar, ek het toe Kielaumsen gaan uitkies, want Kielaumsen sê die Daidi het uitgekom in die jaar wat ek en André weer by mekaar uitgekom het in 2002 op die serie van Daidi. Ja, Daidi het net so geskiedenis vir ons, die serie liekie het gespeel al die pad 80. Ok, en dit is ook om my intro het ook Daidi in die achtergrond, ek weet nie of julle dit al gehoor het nie. So ons luister dan na Kielaumsen weergawe van Was ek maar 'n digter. Dan die Hermes House Bands met Country Roads, Demis Rizos, My Friend the Wind, en dan Kenny Rogers en Dolly Parton, Island in the Stream.
2: Hallo daar, ek is Jenny Duplessis. Ek hou elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooie Medie Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs die naweekse weer, net hier op www.ramkatradio.co.za.

en jy het nie een woord gehoor wat ek gesê het nie, want ek het nie die knoppie gedruk nie. Jammer vir die stilte, hy toggie, ek hou die ding daar op en toe, gaan die dingetjie nie af nie, ook maar net so goed. Ok, ek weet, hier is nog een liedje wat André voorwag, dis Wiekus van der Merwe, geen suspensie, geen beheer, en dis gebaseer op Karen Zoet en Fransjo van Kouk se liedje, en dan luister ons na Ray Dillon, dis Verby, Richard John Smith met Island in the Sun, Smoking met Living Next Door to Alice, en ja, dis die rechte weergawe, dis nie die eenwale vloek nie hoor, so lekker luister. En ja, dit is na 8, ek wil net vir Joan ook sê baie welkom, ek is seker daar van sy luister ook, en ek hoop julle daar liedjie geniet van oom Paul, dit is vir my nogal mooi, maar ek dink ook, daar is met AI gemaakt, maar op die video staan Albert Immelman sy naam, so hy het definitief een vinger in die paai daar, maar gaan kyk bykie op YouTube na die video, dit is baie mooi.

Ja, ek dink hierdie liedjie was seker hulle heel bekendste en gewildste liedjie van alle jare, Living Next Door to Alice van Smokey. Goed, hierdie keer het ek daar in my knoppie reg gedruk. Ek weet nie of ek nou onder hulle sang nog gepraat het nie, want hy het nog boven my gewys, die liedjie speel nog, maar wat, ek hoop julle kon my gehoor het. Ok, ons is nou amper klaar, ek sien is net so na half nege. O ja, ek wil dan net vir Helen ook sê, welkom, sy het gesê, sy het bykie later ingeskakel, so sy het nie net nou, of net na 7 haar, hallo gehoor nie, maar ek weet, sy luister ook lekker saam, en sy geniet ook die muziek. Ons gaan nou luister na, of net na die volgende jingle, Leani May en Jay met Toestop My Hart. Dan Thysie Bosveld klong met Swak op Mond. Mickey Leandros, When Bezoekies Played. Wynand Strydom en Cherie met Elands Baai. Ja, hierdie liedjie sal my altyd aan my pa laat dink, of onder andere ook aan hom laat dink, hy was baie lief vir hierdie liedjie.

Ja, dit was Elandsbaai en nou gaan ons so 'n bietjie verder binneland in en ons gaan na Makwaland toe. En dit is ook waarmee ek julle gaan groet. Rooies sing vir ons na Makwaland en dan Demis Rissos, goodbye my love, goodbye. Baie dankie vir een en elkeen wat saamgeluister het vanavond. Amy, dankie vir jou boodskap. Hy sê lekker bekende, lekker luister muziek vanavond en hy wens ons allemaal 'n goeie nagrus toe. Baie dankie, daarmee wens ek ook vir julle allemaal 'n goeie nagrus toe. Tot ons twee weer donderdag aand gesels met iets van als. Onthou, morgen aand is woensdag, dan is Toy weer op met naweek afskop en volg maar die programme soos op die rooster. Goeie nag en lekker slaap.

Skies, ek wil hom net vir my swaar Andre Lou sê, baie dankie vir sy keuse van muziek. Hy het regtig dit goed by mekaar gesit en opgestaan, en net dankie dat jy dit vir my gestuur het, en ja, ek sal vir julle ook die pot gooi stuur, so jy dat julle ook weer daarna kan luister. Baie dankie, en julle mag maar weer so maak. Nou sê ek regtig, goodbye, en lekker slaap.

Ons het nou geweer 'n lekker remix daarvan Lightning Crashes. Volgende is so ietsie vir Vanette daarso, so iets van DJ Cammy met Dancing in the Dark. And then, and now you're gone. Net hier op Techno Tuesdays.

dan is daar ook nou nog iemand wat vandag verjaar. Sy naam is Isaac Slade en hy is 'n vocalist, pianis en liedjie-skrywer wat onder andere How to Save a Life geskryf het. Hier is 'n lekker remix van hom. Hy is gebore in 1981.

As hy gewees, kies my again. Nog ons bietjie na Yoma Angel. As ek verkeerd is nie, is dit Derek Stahl se liedjie oorspronklik gewees. Help 'n bietjie. Maar ja, ons gaan nou op hom vibe en dan daarna die Booba Dance. Net hier op Techno Tuesday.

Wil het sê, as jy nou eers ingeskakel het of onlangs eers ingeskakel het, jy luister na DJ Tashes hier op Techno Tuesdays. Waar luister jy daarna? Net hier op ramkatradio.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek hoop jy vibe 'n ding raak. En vir die van ons wat nou al die rest van die show saam vibe, ek hoop jy kry 'n bietjie warmer. Hier by ons is het lekker cool.

Okay, ek gaan nou nie die een probeer uitspreek die naam of die kunstenaar nie. Was 'n lekker request gewees daar van DJ G of. Nou sies ons nou op die trant is. Hierna, Jägermeister van de Tweaks.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jan op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

wat er nou gewees. Jekke Meister op, soos ons omken, hoestroop. Die keer, dat week's some mix. Maar na hierdie ookie gaan ons weer wegtrek met nog een deel van die SSN. So start af na week, G-Mix.

0: electric lights.
1: Ah, as hy nou gewees, die DJ G's, SS en so start 'n afnaweek G-Mix. Wel, gedeelte 2 daarvoor. Daar's nog 'n derde deel. Iets om nou te sien die reis van die show. Ek's DJ Tashes en julle vibe saam op Techno Tuesday.

All that love was now made. The dust from my eyes van Oud. Ek raai dis hoe jy dit uitspreek, anders is daai bla bla bla bla. Maar nou ja, ons gaan nou op Omwipe en dan We Rave en dan Take Back the Dance Floor. Ja, ek reken daai is reg, want meeste mense staan by 'n rave met 'n foon in die hand. Jy moet biscuits skud.

Soos Donald na aan die einde van die show se kant toe. En ja, soos gewoonlik gaan ek julle 'n bietjie later groet met bittersweet goodbye. Maar vandag vibe ons op. We are going to Ibiza. Dan die laaste deel van die SSN. So start 'n afnaweek. Dan 'n bietjie Edward Maya daar met Desert Rain. En soos ek gesê het, bittersweet goodbye.

Ek was DJ Tarsius en jylle het geluister na Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Pas jylle op, hou jylle veilig, ons maak volgende dinsdag weer so. En onthou, jylle maak die show.